0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: 24 sata sa vama. Koto. Radio.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo

0: vijesti.
1: Crna Gora biće 5. juna domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan, jednog od najznačajnijih političkih formata u Evropi i prvog događaja ovakvog ranga u istoriji države. Samit u Tivtu okupit će najviše zvaničnike Evropske unije, država članica i lidere zemalja regiona, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Očekuju se privremene izmjene režima saobraćaja i visoke mjere obezbjeđenja. Između 700 i 800 policijskih službenika bit će angažovano, najavio je za televiziju Crne Gore pomoćnik direktora uprave policije Miloš Peković. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocijenio je da Crna Gora jeste na pravom putu kada je riječ o ekonomiji, ističući da to potvrđuju brojni pokazatelji. Prema njegovim riječima, u periodu od 2006. godine do danas došlo je do rasta životnog standarda kao i do značajnih strukturnih promjena u ekonomiji. On je naglasio i da Crna Gora i dalje ima izazove, posebno kada je riječ o socijalnim razlikama. Prema njegovim riječima, najveći ekonomski problem predstavlja visok nivo nejednakosti između bogatih i siromašnih, iako je u posljednjim godinama zabilježen određeni napredak. Od 2020. ta razlika se smanjila sa 36 na 31%. Crna Gora je ranije bila među zemljama sa najvećim socijalnim razlikama u Europi, ali su u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući socijalnim davanjima, te razlike djelimično smanjene. Ipak, 31% i dalje predstavlja visok nivo nejednakosti za male države, zaključio je Zečević. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će možda do kraja sedmice biti novih informacija o spremnosti Sjedinjenih Američkih Država da ostanu posrednici u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Razgovarali smo s našim evropskim prijateljima Britanijom, Francuskom, Njemačkom, formatom E3. Do kraja sedmice može biti novih podataka o spremnosti Amerikanaca i naravno, mnogo toga zavisi od razvoja situacije s Iranom. Amerika je fokusirana na ovo. Činimo sve da intenziviramo našu diplomatiju bliže kraju rata. To je naš prvi prioritet, očigledno, rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform. Najmanje 82 osobe su poginule u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji. Državna novinska agencija Xinhua navela je da je u trenutku nesreće u rudniku radilo 247 rudara. Spasilačke operacije dalje traju, kineske vlasti za sad nisu objavile što je uzrokovalo eksploziju. Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Kotorsko vikend jutro.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Nacrtaj mi ovcu.
1: Šta radiš ovdje?
0: Molim. Nacrtaj mi jednu ovcu. Zmijski car je previše opasan. A slon je previše glomazan. Od mene je sve tako malo.
1: A ti? Ti misliš da je... Ti misliš da je ovo slon u zmijskom caru?
0: To je očigledno. Ali meni treba ovca. Nacrtaj mi ovcu.
1: Ja ne umijem crtati.
0: Nema veze. Nacrtaj mi ovcu. Ta je bolest. Nacrtaj mi drugu. A vidiš valjda i sam da to nije ovca. To je ova. Ima rodu. Ta ovca je previše stara. Ja hoću ovcu koja dugo živi.
1: Ovca koju želiš je unutra.
0: To je baš ono što sam htio. A misliš da će biti potrebno mnogo trave?
1: Pa je vidio. Pa to što sam jednu malu.
0: Pa i nije baš malo. Gledaj, zaspala. Šta je to? Kakva je to stvar?
1: Medina je to. I to nije stvar. To je avion. Moja munja. On leti.
0: Kako? Ti si pao s neba? Koje si planete onda?
1: Ja sam iz Europe, što je najstarija civilizacija.
0: Naravno. U ovome nisi mogao doći iz velike daljine.
1: A što? Ti hoćeš da kažeš da ti dolaziš u druge planete. A gdje je to po tebe? Odakle ti dolaziš? I gdje hoćeš moju ovcu ako vedeš?
2: Mali princ, nikada nije odgovarao na postavljena pitanja. Ali to me nije mnogo zbunilo. Znala sam da osim velikih planeta kakva su Zemlja, Jupiter, Mars, Venera, kojima su data imena, postoje na stotine drugih, koji su ponekad toliko malo. Kada astronom otkrije jednu od njih, on je mjesto imena, dobro, nazove, na primjer, asteroid 3251. Imam ozbiljnih razloga da vjerujem da je planeta sa koje je mali princ došao, asteroid B612. Zapamtite taj broj. B612. Zbog odraslih osoba. Odrasle osobe vole brojeve. Kad im kažete kako imate novog prijatelja, nikad vas neće pitati ono što je zapravo bitno. Nikad vam neće reći koje su najomiljenije igre tvog novog prijatelja. Nego vas pitaju koliko zarađuje njegov otac. Pa, ako vi kažete 100.000 nečega, tada će uzviknuti kako je lijepo stikati nove prijatelje. Takve su odrasle osobe. Ne treba im zamijeniti. Ako i šta, djeca trebaju da budu veoma popustljiva prema odraslima. I trebaju dobro da paze. I lako mogu sama postati odrasli koji se zanimaju samo za to.
3: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
4: U sklopu programa Grad koji pamti, koji se u Kotoru održava povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, u crkvi Svetog Mihajla održana je radionica 3D skeniranje i štampe u arheologiji Lapide pamte. Radionicu je za kotorske srednjoškolce održao kustos arheolog Istorijskog muzeja Kotor Miloš Petričević, pratila Biljana Marković.
5: Do sada je bila praksa da konzervatori, opštinske javne ustanove, muzeji na temelju analogija mjerenja same posude izvrše njenu fizičku rekonstrukciju, dok se danas, objasnio je Petričević, zahvaljujući kompjuterskim programima, primarno digitalizacijom pronađenih fragmenata, može napraviti digitalna replika koja je vrlo precizna.
6: Drugi razlog jeste zaštita, u smislu živimo u kulturi, znate koliko smo podložni zemljotresima i da u jednom trenutku vjerojatno će neki katastrofalni zemljotres mnogo toga uništiti. Iz tog razloga je pravljenje digitalne replike bitno za nas. 3D printer nam omogućava da kada mi skeniramo određeni predmet, ciklusa, možemo da reprodukujemo njegovu materijalnu u suštini to bi bio ukratko ono čemu se bavimo. Trebali nam ljudi zato što jednostavno ne možemo da postignemo dovoljno, jer zamislite koliko nam treba vidjeti, koliko nam vremena treba da recimo skeniramo ovaj predmet. Sa većim predmetima to je da kažem iziskuje mnogo više vremena.
5: Govorio je i o lapidarijumu koji se nalazi u crkvi Svetog Mihajla u Starom gradu.
6: Dolje možete vidjeti osnovne prvobitne crkve. Automatski vidite da u zimskom periodu je voda narive, što znači da je nivo grada bio znatno niži. vjerojatno ste čitali o toj rimskoj transgresiji, a to jeste da istočna obala Jadrana negdje od 0. godine, zato je nazivamo rimska transgresija, ponire i da ti trendovi jesu oko 1 cm godišnje, mada u nekim dijelovima istočna obala Jadrana to je prilično drugačije. Iz tog razloga mi na sukasne borbe da podijemo se na rišenje ovog istog razloga mi pretpostavljamo da je moguće ipak da je ubikacija Gruvijuma zapravo na mjestu današnjeg starog grada, a tome se drže mnogi rimski nalazi u starom gradu, pa u Centru za kulturu možete vidjeti dijelove rama, imamo puno narodnih spomenika, jedan od njih je upravo ovaj posvećen Ciziliji. Pronađen je prilikom arheoloških istraživanja nakon potresa u Zanatskoj ulici iza katedrale.
5: Kada je riječ o tehnologiji, ustanova između ostalog raspolaže skenerom čiji snopovi svjetla padaju na predmet koji se želi skenirati, a integrisane kamere vrše procjenu udaljenosti na osnovu čega se definiše sama geometrija predmeta.
6: Postoji laserski, odnosno kombinovani, ali oni u ovom smislu konzervacije nisu preporučljivi iz razloga zato što s njima se ne preporučuje da se, na primjer, skeniraju platna. Za kamen manje više, kamen vjerovatno trpi sve.
5: Ovom tehnologijom, kazao je između ostalog Petričević, veoma brzo mogu se precizno produkovati manji predmeti.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me. 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Kasno u noć, Cim Forum 5, Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Boka u mom srcu.
1: U mom srcu.
2: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
0: Muzejska postavka u Palati Grgurina.

Na šest panoa prikazane su i fotografije malih admirala Bokeljske mornarice iz raznih fotoateljeja od 1903. do 1946. godine. U pitanju je poklon porodica malih admirala. Na prvom panou nalaze se fotografije Pavo Radimira iz 1903., Ivana Radoničića iz 1904., Slavka Verone iz 1907. i Stjepana Cika iz 1910. godine. Na drugom panou prikazane su fotografije Antona Luija iz 1917., Josipa Fiorellija iz 1920., Mirka Homena iz 1922., Tripa Luija iz 1923. i Josipa Sindika iz 1924. godine. Treći pano sadrži fotografije Eliodora Prelesnika iz 1925., Azadara Benza iz 1926., Luke Brajnovića iz 1928. i Anta Dabinovića iz 1929. godine. Četvrti pano prikazuje fotografije Srđe Rajnise iz 1930., Tripuna Semerada 31., Petra Kosovića iz 32. i Tomislava Smidla iz 1933. godine. Na petom panou nalaze se fotografije Borisa Mudrića iz 1934., Leonida Lela Simonutije iz 36., Tomislava Bjelića iz 37. i Boža Brajaka iz 1938. godine. I na kraju, šesti pano sadrži fotografije Antuna Težaka iz 1939., Josipa od Sretkara iz 1940., Branislava Mjesečevića iz 1941., Tihomira Miloševića iz 1945. i Zdravka Moškova iz 1946. godine.

Odjeljenje Bokeljske mornarice sadrži i više uniformi. Uniforma admirala Bokeljske mornarice nepoznatog autora s početka 20. vijeka. Ova uniforma predstavlja najreprezentativniju uniformu Bokeljske mornarice. Na glavi nosi kalpak bijele boje, napravljen od bijelog jagnjećeg krzna sa tepelakom, odnosno nad tjemenikom od crvene boje. Visina kalpaka je 11 cm, širina se određuje prema obimu glave kako bi padala do ušiju. Preko rubova kalpaka pričašćena su dva zlatna gajtana, deblji i tanji. Na najizdugnutijom dijelu kalpaka sa strane pričašćeno je dugme izrađeno od žice zlatne boje, a ispod njega pada višestruka zlatna kita do ispod oboda kalpaka. Na prednjoj strani, iznad čela, postavljen je metalni grb na kome je u minijaturi predstavljen grb grada Kotora sa skraćenicom FH, odnosno Fides et Honor. Za grb ovalnog oblika zadjeveno je pero od pauna. Admiral je odjeven u bijelu pamučnu košulju, vezanu oko vrata crnom leptirmašnom. Preko košulje nosi ječermu sa prednjicom od ljubičastog pliša i bogato postavljenim širitima sa kićankama zlatne boje, kao i drvenim dugmadima presvučenim zlatnom žicom i crnim svilenim koncem. Dolama koja se nosi preko ječerme do koljena šivena je od crne čoje sa zlatnim širitima koji ukazuju na čin admirala, dekorisane po rubovima prsnice, zlatnim kićankama i pucima, odnosno dugmadima. Admiral je odjeven u crne satenske gaće koje su opasane pojasom od crvene svile. Na nogama nosi i crne čarape i visoke kožne admiralske čizme. Uz uniformu admiral nosi štap i sablju. Funkcija admirala Bokeljske mornarice postoji od sredine 16. vijeka, kada se funkcija Gastalda Bratovštine, čija je dužnost bila da čuva glavnu knjigu u kojoj bio statut, razne dragocjenosti i kasu sa pohranjenim novcem Bratovštine i zapovjednik njenog mornaričkog obreda objedinjuju u jednom licu, admiralu Kotorske, a kasnije Bokeljske mornarice. Admiralski štap iz druge polovine 19. vijeka ostavština Bokeljske mornarice. Štap je obavezni dio uniforme admirala Bokeljske mornarice uz sablju. Napravljen je od drveta, a drška je srebrna, okrugla, izgravirana floralnim motivima. Oko drške se nalazi raznobojni gajtan na kome su dvije kićanke od svilenog konca zlatne boje.

Uniforma oficira Bokejske mornarice nepoznatog autora iz 18. stoljeća nasljeđena je od Bokejske mornarice. Uniforma oficira je istovjetna sa uniformom admirala. Sastoji se od kalpaka izrađenog od smeđeg krzna, doleme sa oficirskim oznakama, bijele košulje, crne leptir mašne, ječerme, crvenog svilenog pasa, gaća, čizama i čarapa. Od admiralske uniforme razlikuje se po oznakama činova na rukama doleme, kao i po boji, ukrasu kalpaka i oznaci činova na njemu. Oficirski kalpak je izrađen od svjetlo smeđeg krzna, ispod metalne kopče, na sredini čela sa grbom grada Kotora i oznakom FH, presvučen je samo jedan zlatni gajtan kao oznaka čina.

Uniforma mornara Bokeljske mornarice nepoznatog autora iz 18. vijeka. Materijal za ovu nošnju nabavljan je krajem 17. i tokom 18. stoljeća iz raznih zemalja Sredozemlja, najviše Italije, i to uglavnom čoja, svila i pliš. Već krajem 14. i početkom 15. vijeka razne tkanine, naročito čoja, nabavljaju se iz Zadra, Dubrovnika, a vjerovatno i iz Herceg Novog, gdje je to vrijeme postojala tkačka industrija. U 15. stoljeću Kotorani su sami proizvodili platno i čoju, nešto slabije kvaliteta. Nošnja mornara sastoji se od kape dževerice, košulje, ječerme, odnosno prsluka, koreta, odnosno dolame, svilenog pasa, gaća, bječava i plitkih cipela, takozvanih mulica, i dva čemera koje su se nosila o pasu.

Među eksponatima su i povelja o dodjeljivanju austrijskog plemstva gradonačelniku Kotora Matu Netoviću 1855. A uz knjigu je privezani originalni carski pečat. Pozlaćena plaketa o proglašenju bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita za počasnog admirala Bokeljske mornarice 1973. godine, orden Bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, odlikovanje koje je izdato ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita Bokeljskoj mornarici 25. augusta 1972. godine.

0: kopija originalnih ključeva grada Kotora, nepoznatog autora iz 20. vijeka. Ključevi se sastoje od 4 povezana elementa, alke za vješanje kružnog oblika, glave u obliku prstena u kojoj su izliveni kružni i polukružni elementi koji čine stilizovanu rozetu, trupa ključa i mehanizama za zaključavanje. Trup ključa je ovalan sa prstenastom dekoracijom pri glavi. Mehanizam za zaključavanje izrađen je u obliku stilizovanog slova S. Ključevi su bili sastavni dio glavnih gradskih vrata, odnosno vrata od mora.
1: Korišćena muzika, Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Vikend program Radio Kotora nastavljamo aktuelnim prilogom u okviru obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. U našem gradu održava se bogat kulturni program pod nazivom Grad koji pamti. Sinoć su u okviru svečanog programa pod nazivom Veče pop i rock muzike nastupili kotorski bend The Grupa, a zatim i regionalna zvijezda kantautor Boris Novković. Sa njim je nakon koncerta razgovarala Nataša Janović.
1: Borise, dobroveče, dobrodošli u Kotor. Kako se osjećate u našem gradu?
2: Dobroveče, hvala lijepo, osjećam se predivno. Iskreno, falila me Crna Gora sa svim ljepotama koje nosi u sebi. Kada dođeš ovdje, uđeš već kada se voziš i gledaš u te prirodne ljepote, osjećaš se predivno. Publika je kao i uvijek podržava ono što ja radim, podržava moju muziku i Kotor je bio fantastičan večeras. Bilo me malo strah u početku, ono, nekako je stidljivo počelo, ljudi su se stidljivo počeli kupiti, međutim ono kako je počeo koncert, tako su se okupili i bilo je sjajno.
1: Mi smo se lijepo proveli, pjevali, evo ja sam ostala i bez glasa. U jeku ste obilježavanja 40 godina muzičke karijere, imali ste koncert u Beogradu, Sava centru, najavili ste koncerte širom Hrvatske i u Podgoricu, Kotor je nekako dođe kao uvertira.
2: Jeste, na neki način, evo, počeli smo zapravo od Beograda, tamo Sava centra prije nekih mjesec dana, bio je jedan sjajan veliki koncert i nastavljamo, evo, Kotor je bila naša druga stanica, imamo puno planova za jesen da obilježimo tih 40 godina i kroz neke projekte, već sam napravio sam taj remake Tamare na jedan drugi način i slijede koncerti u Zagrebu i Ljubljani i širem regije, nadamo se da ćemo doći ponovo u Crnu Goru, tako da ima jako puno posla predamnom i što me veseli naravno.
1: Gledala sam remix Tamare kao neki vremeplov.
2: Pa jeste, napravili smo jednu zezanciju sa tom umjetnom inteligencijom, ne u muzičkom smislu, već u onom video smislu, jer sa mnom je taj novi mladi izvođač Manči, htjeli smo da taj spot upravo ne bude preozbiljan, da bude onako nekakva fora.
1: Promovišete i novi album i single Nikorak 2. Koliko je bitno, pored bezvremenskih hitova, donijeti i novu stvaralačku energiju ispred publike?
2: Pa naravno da je bitno uvijek, iako danas albumi više nisu neka roba koja na tržištu je užarena neka varijanta, međutim bitna je ta nova energija, jer ta nova energija nekako i dobije jedan dio nove publike, a i da tebi neki novi vjetar u leđa, jer stare pjesme uvijek vrlo dobro znaš i već su ti nekako po defaultu, a ove nove pjesme te vesele i daju ti neki novi vjetar u leđa.
1: Za kraj, posle toliko godina muzičke karijere, uspjeha, što je danas za vas uspjeh?
2: Pa, to je dobro pitanje. Dobro pitanje koje se ja zapravo nisam postavio, ali zapravo vi ste ga odlično formulirali. Teško je reći što je danas uspjeh. Nekako sve stvari osnovne koje bi jedan muzičar poželio, ja sam ih ostvario u svom životu. Ali danas je uspjeh svaka dobra energija, vibracija sa ljudima, s publikom i dobre reakcije na neke nove pjesme i posebno one stare, i kad vidiš u publici da nakon, ne znam, 40 godina karijere ima neke djece koja nisu ni bila u planu u to doba, a znaju tekstove tvojih pjesama, evo to je za mene uspio.
1: Hvala vam najljepše na razgovoru i da se ponovo vidimo.
2: Ali vama je svakako i mislim da će proći ovaj puta puno manje vremena do sljedećeg puta.
1: Hvala.
2: Hvala vam.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite još jedno izdanje emisije Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o predavanju kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija okupila je predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma u Kotoru i Tivtu. Kada je riječ o kotorskom dijelu konferencije u Slavjanskoj čitaonici u okviru Festivala vjetra, nakon uvodnih obraćanja uslijedila su predavanja, a zatim i panel diskusije. U ovom izdanju emisije Život je more donosimo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, ravnatelja, odnosno direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. On je govorio na temu upravljanje morem.
1: Izuzetno mi je drago biti opet tu. Ja sam bio gost konferencije prije 3 godine, izuzetno lijepa iskustva i mogu reći tema koju obrađujete da se ne tiču samo vas, već i nas u Hrvatskoj. I na neke stvari, možda ću sad u ovoj svojoj prezentaciji ja izlazim malo izvan okvira onoga što inače radim. Dakle, ja sam ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. U principu, to vam je otprilike u pomorstvu nešto ala crna kronika. Kad se nešto loše dogodi, znači da smo mi upleteni. Ono što ću pokušati vam prikazati ovom prezentacijom je u principu to da prije svega mi pomorci koji smo odgajani u duhu slobode plovidbe, da se moramo početi mijenjati. Krenut ću od Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora u UNCLOS-u. Dakle, oduvijek se plovilo slobodno, manje ili više. Suverenitet je bio određen na neke 3 milje od obale. To je bio domet topa. Znači, zemlja se mogla štititi u te 3 milje i tu je imala nekakav suverenitet. Do 45. je sve to išlo na određen način. Ne možemo reći da je uvijek bila sloboda plovidbe, uvijek ste imali nekakve sile na moru koje su ili branile ili ne branile ili na kraju krajeva i vladale svijetom zahvaljujući time što su vladali more. Međutim, 45. se događa to da je Sjedinjene Američke Države, naravno ko bi prve proglasile epikontinentalni pojas. Epikontinentalni pojas na 200 milja. Za Sjedinjenim Američkim Državama počele su se javljati neke druge države koje su također širile svoje područje utjecaja i onda se naravno dogodio kaos. Da, dogodilo se to da su se počeli ti pojasi sudarat, ulaziti jedan u drugi. Vidilo se da to tako dalje ne može ići, da se mora to izregulirati u nekoj konvenciji i u principu krenulo se sa razgovorima. Održano je nekoliko konferencija vezano za ovu konvenciju, međutim donesena je tek 1982. Znači 1982. je konvencija propisala neškodljivi prolaz kroz teritorijalno more, propisala je što je teritorijalno more, znači 12 milja od obale, propisala epikontinentalni pojas i neke ostale i neke druge stvari. Sad, po novim recentnim događanjima, vidite da baš konvencija nije zaživjela, da se ne poštuje baš svakdje u svijetu ili od svih zemalja onako kako je bila zamišljena. Ovo je nekakav pravni okvir. Sredinom 20. stoljeća, što se počelo događati u svijetu? Strahovita koncentracija stanovništva u samu obalu. Dakle, početkom 20. stoljeća oko 20% stanovništva je živjelo 100 km od obale u unutrašnjost. Sad smo došli do 40%, do 2050. se predviđa da će otprilike polovica stanovništva svjetskoga živiti 100 km od obale. Što to uzrokuje? Uzrokuje sve veću eksploataciju morskih resursa i nesustavni razvoj industrije i turizma. Naravno, nisu Amerikanci krenuli 45. u proglašenje epikontinentalnog pojasa tek toliko. Dakle, vidilo se da more postaje resurs ne samo za plovidbu i ribarstvo, već i za neke druge stvari. Što nam se događa, što je uzročno posljedično vezano za ovo prvo? To je prije svega sukob interes različitih stakeholdera na moru, nedostatak integralnog pristupa, gubitak morskih resursa. Dakle, turisti ovamo dolaze zbog čistog mora, zbog ljepota. Sve veći i veći broj turista kao posljedicu vam daje to da je to more postaje onečišćeno. Znači više nemate turizma ako nemate čisto more. I kao kraj narušavanje bioraznolikosti, ekosustava i onečišćenje okoliša. Dakle, u modernom kontekstu more više ne možemo promatrati koji je jednoznačni prostor, koji služi samo za plovidbu, eventualno za nekakvo ribarstvo. Znači, imate iste sektore koji se isprepliču, koje morate izorganizirati da bi mogli ekonomično i efektivno iskoristiti taj morski prostor. Dakle, upravljanje prostorom je znači analiza i organizacija ljudskih aktivnosti u tom akvatoriju ili u tom nekakvom priobalnom dijelu obale. Što sve ima utjecaj na more? Dakle, spomenuo sam na početku je bila klasična plovidba i bilo je ribarstvo. Nisu imali utjecaja jedno na drugo, to je išlo jedno drugo paralelno i sve do nekakvog početka 20. stoljeća, bitni pomak je nastao sredinom 20. stoljeća, kad su se počelo javljati i neko drugo iskorištavanje morskog akvatorija. Prije svega industrija, dakle platforme, crpljenje nafte. Zanimljivo je kad sam pripremao prezentaciju da je prva platforma u Americi, doduše sa doka, koja je crpila naftu iz mora, izgrađena 1890. Međutim, industrijski razvoj platformi je započinje 60. i 70. godina 20. stoljeća. Sad ih ima, sve skupa ih je, mislim, postavljeno oko nekih 11.000 svakdje po morima, od toga ih je aktivno oko 6. Nije jedina industrija koju imamo, nisu tu platforme, znači tu spada i akvakultura, tu spadaju elektrane razne vrste, neke na plimu oseku, neke na vjetar i tako dalje, ali gore sve to kreće, naravno ne smijemo zaboraviti ni duboko morsko deep mining rudarstvo, jer koje još nije krenulo, međutim na dnu mora je pronađeno zlato i bakar. I sad je samo pitanje vremena kad će se izraditi tehnologija s kojim će se pokušati to eksploatirati. Naravno, biolozi su protiv toga jer to znači uništenje morskih staništa. Tu će se morati naći neki balans, malo me strah za sve to jer znate u principu da financije uvijek pobjeđuju. Koliko god mi volili okolo.
0: Kapetan Siniša Orlić je zatim se osvrnuo na temu turizam i more.
1: Ono, noćiš sa dvije strane. S jedne strane imate blagoslov, sa druge strane imate prokletstvo. Gledao sam ove slike tu po dvorani i vidim da je u boki taj turizam krenuo i početkom 20. stoljeća. Što je istina za čitavu Europu. Međutim, nije problem samo turizam, problem je masovni turizam, ovo što mi sad imamo. Od 60. i 70. godina 20. stoljeća kreće masovni turizam. Ponovo se vraća na ono što sam rekao, zašto turisti dolaze? Zato jer imamo lijepu obalu. Dakle, u Hrvatskoj rade istraživanje nautičkog turizma, zove se Tomas istraživanje i onda su vam jedan od razloga, jedno od pitanja zašto dolazite u Hrvatsku. Prvo vam je ljepota obale, drugo je sigurnost. Znači, to su sad nekakvi aspekti koji su najbitniji trenut u svijetu u kome živimo. To, naravno, što želimo od mora, što nas je potaklo uopće na onu prvu plovidbu i što nas potiče sad na razvoj turizma? Zarada. Što je rješenje? Ne znam da li postoji baš rješenje, generalno rješenje i jednostavno rješenje za ovaj problem. Integralni ili integrirani pristup, znači uključenje svih stakeholdera koji imaju neke interese na moru. Znači, koliko god je to teško, ja ću vam reći jedan primjer, kod nas u ministarstvu prije 3 godine bili su mi kolege iz Ministarstva zaštite okoliša, njihova zadaća je u principu zaštititi Posidoniju. Takva svađa je nastala na sastanku da smo se digli i razišli. Dakle, mi smo pomorstvo je naravno štitilo, ajmo to tako reći, štitilo slobodu plovidbe, slobodu sidrenja, gdje god hoćete, a oni su tražili zabrane. Ali u principu moramo sjest, moramo razgovarati. Ne samo sa zaštitom okoliša, nego i sa drugim stakeholderima. Dakle, more nije skup izoliranih sektora, već jedinstveni sustav u kome sve utječe na sve. Odluke se moraju donositi u strogo poštivanje ekoloških ograničenja. Planiranje ne počinje od želja, već od kapaciteta. I integracija znači rješavanje gužve na moru. Znači, zadnji put kad sam bio tu na konferenciji, povela se rasprava oko ulaska kruzera u Boko Kotorski zaljev i regate koju ste imali u isto vrijeme kad je kruzer ulazio. Ko ima prednost. Dakle, to je ovo. Morate sjest i pričati. Zadnja stvar, ne najmanje bitna, je da Jadran je plitko more. Jadran je u principu zaljev zaljeva. Relativno plitko more, jako osjetljivo na onečišćenje, na bilo kakve utjecaje. I znači, Jadran ne može zaštititi niti Crna Gora posebno, niti Hrvatska posebno, niti Italija posebno. Znači, ono što moramo raditi usklađeno. Ja ću vam sad reći primjer. Mi u Pomorskom zakoniku imamo odredbu da je zabranjeno ispuštanje bilo kakvih onečišćujućih tvari sa brodova. To Italija nema. Nema Slovenija. Što smo s time dobili? Ništa. U principu da smo opteretili našu flotu, ali Jadran nismo zaštitili. Dakle, ono sve što radimo mora biti usklađeno sa svim zemljama koje okružuju Jadran. Sad ću vam pokazati jedan primjer. Gospodarski pojas Republike Hrvatske sad je na javnom savjetovanju. Prostor koji izgleda prazan, znači to je prostor izvan teritorijalnog mora. Ne vidite, u principu ne vidite ništa na njemu. Međutim, kad posložite stvari, gdje je zabranjeno ribarenje, gdje su nekakve zaštićene vrste, gdje imate odlagalište eksplozivnih sredstava, još od bivše Jugoslavije, gdje imate platforme, onda vidite da prostor baš i nije tako prazan. I to je bit u principu nekakvog integralnog upravljanja. Istraživanje gore na sjevernom Jadranu, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, dakle Hrvatska ima, mislim, 17 plinskih platformi, Italija ih ima na drugu stranu preko 100. I naravno, u svojoj ovoj situaciji sa energentima u svijetu, planira se i dalji razvoj i eksploatacija. Podmorski kabeli i cjevovodi, ovo vidim, očito završava dole i u Crnoj Gori. Pomorski promet, također zaštićena područja i staništa, znanstvena istraživanja i ovo je karta koja sintetizira sve. Dakle, vidite, na otvorenom moru ipak nije baš sve tako otvoreno. Rezultati integralnog upravljanja bi trebala biti prije svega pravna zaštita. Dakle, rade se prvo nekakve znanstvene podloge, osiguravaju se jasna pravila igre za sve stakeholdere i vi znate kad bilo idete u bilo kakvu investiciju, bilo što znate, u principu ste čisti, pravno vam je sve posloženo. I druga stvar je ekološka zaštita. Sve te ove prijašnje znanstvene podloge, ulaganja koja bi se trebala dogoditi, moraju uzeti u obzir ekološku zaštitu. Sad ću uzeti samo pokušati iznivelirati ono što je goruće pitanje i u Hrvatskoj, mislim, i u Crnoj Gori. Ja sam uzeo Posidoniju oceaniku, znači običnu morsku travu kao primjer, međutim, to se odnosi na sve ostale, i floru i faunu i mora. S druge strane imamo nautički turizam. Nautički turizam u Hrvatskoj, nautički turizam ulaze veliki kruzeri, mali kruzeri, čarter plovila i rekreacijska plovila. U globalu i ne utječe sve isto na biologiju mora. Prošle godine je bilo uplovilo u luke Hrvatske 95 brodova sa 1,1 milijun putnika na 758 kružnih putovanja. Znači, vidite da je povećanje 1,2% u putnicima i cirka 10% u broju putovanja. Glavne naše luke su Dubrovnik, Split i Zadar. Mali kruzeri. Mali kruzeri su jako razvijeni kod nas. Dakle, to su u principu, krenulo se od drvenih brodica koji su bili pjeskari pa su se onda pregrađivali u putničke brodove. To su brodovi do 50 metara dužine. Imamo ih 224 broda i rade krstarenja po uglavnom po hrvatskom dijelu obale. Ja znam da dolaze i u Crnu Goru zato jer dajemo, mi im posebne dozvole moramo da dođu ovamo. Dakle, imamo cirka 224 broda, 10 gore, dole, ovisno u kojoj godini, 80.000 putnika, više od pol miliona noćenja. Čarter je, do prije godinu, dvije smo se hvalili da je hrvatski čarter najjači na Mediteranu, a mislim onda i na svijetu, međutim mislim da nas je sad pretekla Grčka. Ne znam da li da vam kažem da li je to dobro ili loše, ima i jednog i drugog. Ukupno je u čarteru 4800 jahti brodica, u Hrvatskoj je brodica sve dužine do 15 metara, promijenili smo to, to su vam godine u službi. 505.000 putnika ili gostiju i 3,2 miliona noćenja. I još jedan segment koji je kod nas jako bitan, to su rekreacijska plovila. Dakle, mi imamo ukupno upisano u Hrvatskoj oko 110.000 plovila, brodica hrvatske zastave, vlasništvo hrvatskih državljana ili stranih državljana, ali uglavnom upisani u našem registru. I svake godine nam dolazi evo oko 50.000 brodica i jahti strane zastave. Naravno, to je ukupno preko milion putnika, oko 5 miliona noćenja. Prosječna dnevna potrošnja po kruzeru, to u principu znate svi, mislim da je slično Crna Gora, Hrvatska, i vam je 40 do 55 eura. Prosječna dnevna potrošnja nautičara 255 eura. I dobijete ovo. I sad se vi u principu morate na određen način borit ili obrazlagati neke druge ideje koje će nekoga ko puno zarađuje, na kraju krajeva država zarađuje od svega toga, ko će ga malo okrenut u drugom smjeru. Druga strana medalje je zagušenje destinacije. Sad ja više u turizmu pričam nego što mi je ovaj, moja struka, ali jedno vuče drugo. Zagušenje destinacije, drugo su sigurnosni rizici i treće su ekološke prijetnje. To vjerojatno proživljava i Crna Gora i Hrvatska učini mi se puno većem, nekako puno većem obimu. Pogotovo što je kod nas problem što se većina čartera, većina onih malih kruzera kreće u srednjem Jadranu. Dakle, vi ne možete prodat nekako putovanje ako vam nije obuhvaćena Split, Hvar, ne znam, Komiža, Korčula, Dubrovnik. Sjeverni Jadran je nama isto lijepa, ali naprosto ona ne prolazi ovako kao što prolazi srednji. Sigurnosni rizici kad imate 160.000 plovila u moru u jednom trenutku, naravno da imate sigurnosne rizike. I to je nešto čime se borimo svake godine. I svake godine u 9. mjesecu kad imamo završni nekakav pregled sezone, onda zahvaljujemo Bogu, ajde, ovu godinu smo prošli lišo, nije nam se niš baš ružno dogodilo. Idemo dalje.
0: Kapetan Orlić zatim je govorio o ekološkim prijetnjama.
1: Dakle, to je prije svega onečišćenje mora i zraka. Onečišćenje zraka do prije 10 godina niko nije spominjao. Sad je to jedno od glavnih pitanja, u pomorstvu. Brodovi po europskim direktivama, brodovi europskih zastava moraju plaćati penale za svaku tonu ispuštenog ugljičnog dioksida u zrak. U Londonu je sad u prošli tjedan bio sastanak u IMO-u gdje je Europa pokušala to prebaciti na znači propise koje je Brisel propisao pokušali prebaciti na međunarodnu scenu da obuhvate znači sve brodove koji plove i tu smo naišli na veliki otpor, tako da je za sad to odgođeno. U principu sad su evropski brodari u puno nepovoljnijem položaju od ostalih svjetskih brodara. Ono što se bojimo da će napraviti je to da će jednostavno promijeniti zastavu. Mi onako već imamo, više ne kažemo da koliko imamo brodova hrvatske zastave, nego koliko brodova od hrvatskog interesa imamo. Znači to je ono što je upisano pod našu zastavu i ono što naši brodari imaju pod stranim zastavama. A da ne govorimo sad vezano za Hormuz, brodovi od hrvatskog interesa su i svi oni brodovi gdje plove hrvatski pomorci. Znači sad ih trenutno recimo u Hormuzu imamo 110 sa oko 180 naših pomoraca i mi ne možemo reći da nekakav brod Malteške zastave ili Maršalovih otoka, ako ima tri pomorca Hrvatske, da nije pod hrvatskim interesom. Nije, i tekako. Dakle, ovo je onečišćenje, prvo ide onečišćenje zraka, drugo dolazimo do plastike. Treća stvar su balastne vode. Balastne vode, samo jedan podatak, u Jadran je uvezeno putem balastnih voda preko 100 razno raznih mikroorganizama, organizama riba, algi iz drugih područja. Od toga ih ima nekoliko jako, jako opasnih. Crne vode, izljevi, srećom ni vi ni mi nemamo velikih onečišćenja, ne daj Bože da se to dogodi, onda nema baš neke pomoći, imamo manja onečišćenja koja dolaze uslijed prekrcaja, uslijed tankanja i tako, ali to su sve onečišćenja do par kubika koja se uspijevaju riješiti. Na kraju, fizičko oštećenja podvodne faune. Na brzinu, Posidonija, vjerojatno ste čuli, to vam je morska trava. To je ono što svi smo ronili kod dica, to je ono čega ima svakdje, raste na dubinama do 30 metara. Ono što je možda zanimljivo i što nismo znali, da kvadratni metar Posidonije može proizvesti do 14 litara kisika i da hektar livade Posidonije proizvodi 5 puta više kisika nego hektar amazonske prašine. I druga strana medalje je to da su livade jako osjetljive na ljudski utjecaj i glavni problem je zapravo sidrenje. Što možemo učiniti? Ja ću vam sad dati primjer kornata, što mi radimo trenutno u kornatima. Dakle, prva stvar je prikupljanje podataka. Ti se Posidonija nalazi, znači napravili smo nacionalnu kartu morskih staništa, rasprostranjenost Posidonije, te opterećenja naravno nautičkog turizma i kartu sidrišta. Problem je sa Posidonijom što nije to kad nju gledate kako je rasprostranjena u pojedinoj uvali, to vam je ko leopardova koža, znači tu flekica je jedna, tu druga, tu treća. Ako zabranite, imate recimo uvala je ispunjena 30-40% sa Posidonijom, pitanje je li se tu treba zabraniti sidrenje, ne treba zabraniti sidrenje, to su sad pitanja koja još, moram priznati, mi nismo riješili. Pokušavate to posložiti najbolje što znate. Akcijski plan, dakle to je zaštita sidrišta i kontrolirano sidrenje, smanjenje ljudskog utjecaja i onečišćenja, edukacija nautičara, izmjena propisa. Ovo zadnje je u principu krajnja mjera, mi još nismo došli do toga.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjećam, ovoga puta emitovali smo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem. Ovo predavanje održano je u okviru Međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je u Kotoru i Tivtu održana u okviru Festivala vjetra.
2: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
3: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora. Život.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854. Radio Kotor.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Nastavljamo vikend druženje, poštovani slušalci, u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U Kotoru trenutno malo do umjereno oblačno, sa temperaturom koja je po posljednjim mjerenjima iznosila 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 38%, a vazdušni pritisak 1021 milibar. Vrijeme s jutra, kažu meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. U nastavku programa Radio Kotora od 13 sati i 30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Preporučujemo vam emisiju Muzička geografija od 14 sati, a emisiju Kutak za klasiku slušajte od 15 sati. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda slušajte od 16 sati, a infoblok je u 17 sati i 30 minuta. Od 18 sati i 5 minuta možete poslušati Simple the Best top listu strane muzike. Sa vama su bili u tonskoj muzičkoj realizaciji Savo Popović, u redakciji novinarka Biljana Marković. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slušajte i dalje program lokalnog javnog emitera Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: prekrasno u noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Info pregled. Program Radio Kotora, uvaženi slušalci, nastavljamo info pregledom za subotu 23. maj. Slijede teme koje su otvorile radnu sedmicu. Na početku informacija koja se odnosi na javnu tribinu. Naime, Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Kolega Predrag Nikolić o aktuelnostima iz turizma na lokalnom i državnom nivou pitao je profesora doktora Iva Županovića, redovnog profesora na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku.
1: Kako ocjenjujete trenutno stanje u turizmu Crne Gore, a kako na nivou Kotora?
2: U ovom periodu još uvijek nemamo izdefinisanu strategiju razvoja turizma Crne Gore nakon 2025. godine, što mislim da je jedna ozbiljna limitirajuća činjenica. S druge strane, mislim da u nekom operativnom, konkretnom smislu su napravljeni dobri koraci, prevashodno mislim na bolju aviopovezanost putem low costera Vizera. Međutim, ono što vidimo na samom terenu, da se to na neki način ne valorizuje u punoj mjeri, prevashodno zato što još uvijek, kao što vidite, nije gotov Bulevar Jaz Tivat, što će se po meni značajno odraziti na transfer turista, pogotovo prema Budvi, a i da nije tako generalno, mislim da sama turistička infrastruktura u tom nekom dijelu mora biti daleko bolje cijenjena i valorizovana. S druge strane, alternativni putevi su također po meni problematični. Vi imate put preko Njeguša gdje se bez obzira na zabranu saobraćaja u smislu da se mogu, da autobusi mogu saobraćati samo smjera Kotora ka Njegušima, dešavaju, evo što i lično mogu da se uvjerim, anomalije po tom pitanju i stvaraju se onda nesnosne gužve, čak i radovi neposredno prije 1. maja na toj dionici gdje se mijenjao asfalt, što mislim nedopustivim jednostavno za jednu destinaciju, jer su to strahoviti autogolovi, pogotovo za individualne goste koji tu dođu prvashodno u dijelu izletničkog turizma i u dijelu tranzitnog turizma. Generalno posmatrajući brojke, vidimo da se u prvom kvartalu taj broj noćenja ne drastično, ali nastavlja se neki trend pada. Nemamo po gradovima statistiku kad pričam o privatnom, odnosno individualnom smještaju. Mi vidimo da je negdje otprilike taj pad na nivou Crne Gore prevashodno u domenu privatnog smještaja i on se odražava kad je u pitanju Ruska federacija gdje imamo oko 50.000 noćenja manje kao i Turska. To je donekle kompenzovano sa rastom od 40.000 noćenja u privatnom smještaju kad je u pitanju tržište Srbije. Kad je kolektivni smještaj u pitanju, moramo da kažemo da u tom domenu nemamo toliko izraženi pad kao što je u privatnom smještaju, ali prevashodno tu dominira pad kad su u pitanju tržišta Turske, Njemačke, Kine i Izraela. Dakle, što želim da kažem, da mi jednostavno za tržišta, pogotovo koja su imala konstantan rast u prethodnim godinama, to je Izrael, moramo da pronađemo substituciju, kao i za tržište Turske, jer vidimo da je evidentno taj pad je kontinuiran kao i kod tržišta Rusije, a da maksimalno iskoristimo pomenutu saobraćajnu dostupnost kada je u pitanju zapadnoevropsko i centralnoevropsko tržište. Tu prevashodno mislim na tržište Njemačke gdje nikako da ustalimo neki trend rasta, i kad je centralnoevropsko tržište, tu prevashodno mislim gdje imamo izuzetno po meni veliku tržišnu nišu kao u pitanju Poljska, kao i skandinavska tržišta koja prevashodno mislim da ćemo boljom avion povezanošću da atraktiramo i na nivou Kotora i na nivou Crne Gore. Kad je u pitanju Kotor, mi imamo jedino podatke kad je u pitanju broj noćenja u kolektivnom smještaju. Tu imamo neki, da kažem, vezano za prvi kvartal 2026 u odnosu na 25. neznatan pad od nekoliko stotina turista, prevashodno zbog pada opet sa tržišta Turske i Kine prevashodno, pa i tržišta Srbije. Imamo rast sa tržišta Ruske federacije.
0: Podsjetimo, profesor dr. Ivo Županović bio je gost magazina Grad 19. maja, a predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor uspješno su predstavili svoj rad na godišnjoj skupštini i konferenciji Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta, održanoj u oktobru prošle godine u indijskom gradu Chennai. O značaju ovog međunarodnog skupa, stečenim iskustvima i utiscima iz Indije, sa doktorandom Pomorskog fakulteta Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
3: Kako biste opisali značaj te prošlogodišnje, sad već International Association of Maritime Universities, konferencije za Pomorski fakultet u Kotoru?
4: Zaista jedno sjajno iskustvo i velika prilika za internacionalizaciju samog Pomorskog fakulteta Kotor i grada Kotora, jer se godišnja skupština ovog udruženja i godišnja konferencija svake godine održavaju u jednom od gradova gdje su locirane članice ovog udruženja. Tako da vjerujemo da ćemo u budućnosti imati priliku da sve članice ovog udruženja ugostimo kod nas na fakultetu i u gradu Kotoru, te da promovišemo sami grad Kotor na jednom internacionalnom nivou.
3: Može za naše slušalce, zbog čega baš Chennai?
4: Konkretno u Chennaiju se nalazi jedan od partnerskih univerziteta i članica IMU-a, to je Univerzitet AMET, Academy of Maritime Education and Training, i oni su se kandidovali da u stvari budu grad domaćin i univerzitet domaćin ovom velikom događaju. U konkurenciji od nekoliko univerziteta i gradova Chennai je dobio tu priliku da ugosti predstavnike 83 članice iz 45 zemalja svijeta koje čine sami IMU. Značaj Indije u pomorskoj privredi iz godine u godinu raste, te nekako jeste bilo prirodno da jedna tako velika sila i privredna sila, da kažemo, bude domaćin jednog ovakvog događaja.
3: Jesu li mnogo napredniji od nas?
4: Moram reći da su se oni fokusirali na intenzivnu saradnju sa pomorskim kompanijama, te da pomorske kompanije, konkretno Maersk, investiraju u njihov univerzitet i posebno u njihov trening centar za obuke pomoraca. To je jedna vrlo značajna stvar koja im se desila. Same takve investicije dovode do širenja laboratorijske infrastrukture, unapređenja simulatora, te s tim dovode i do unapređenja nastavnog procesa koji se odvija kod njih. Ja moram reći da mi također nekaskamo kada je u pitanju razvoj naših laboratorija i razvoj naših centara, jer imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije, te svake godine koristimo i konkurs za naučno-istraživačku djelatnost koji nam pomaže da unaprijedimo našu infrastrukturu, ali o tome ćemo svakako imati i posebno izlaganje.
3: Hvala puno za ovaj razgovor.
4: Ja želim da se zahvalim Radiju Kotor na kontinuiranoj podršci koju pruža Pomorskom fakultetu Kotor.
0: U sklopu programa Grad koji pamti 19. maja je u crkvi Svetog Mihajla održana radionica 3D skeniranja i štampe u arheologiji. Radionicu je za kotorske srednjoškolce održao kustos arheolog Istorijskog muzeja Kotor Miloš Petričević. Opširnije poslušajte u nastavku. Do sada je bila praksa da konzervatori, opštinske javne ustanove, muzeji na temelju analogija mjerenja same posude izvrše njenu fizičku rekonstrukciju, dok se danas, objasnio je Petričević, zahvaljujući kompjuterskim programima, primarno digitalizacijom pronađenih fragmenata, može napraviti digitalna replika koja je vrlo precizna.
5: Drugi razlog jeste zaštita, u smislu živimo u kulturi, znate koliko smo podložni zemljotresima, i da u jednom trenutku vjerojatno će katastrofalni zemljotres mnogo toga uništiti. Iz tog razloga je pravljenje digitalne replike objektivno bitno za nas. 3D printer nam omogućava da kada mi skeniramo određeni predmet, mislim ciklusa, možemo da reprodukujemo njegovu da kažemo materijalnu. U suštini to bi bio ukratko ono čemu se bavimo. Trebali nam ljudi zato što jednostavno ne možemo da postignemo dovoljno, jer zamislite koliko vam treba vidjeti, koliko nam vremena treba da recimo skeniramo ovaj predmet. Sa većim predmetima to je da kažem iziskuje mnogo više vremena.
0: Govorio je i o lapidarijumu koji se nalazi u crkvi Svetog Mihajla u Starom gradu.
5: Dolje možete vidjeti osnovne prvobitne crkve. Automatski vidite da u zimskom periodu je voda narive, što znači da je nivo grada bio znatno niži. Vjerojatno ste čitali o toj rimskoj transgresiji, a to jeste da istočna obala Jadrana negdje od 0. godine, i zato je nazivamo rimska transgresija, ponire i da ti trendovi jesu oko 1 cm godišnje, mada u nekim dijelovima istočna obala Jadrana to je prilično drugačije. Iz tog razloga ne imaju su kasne borali da podijeli se na Rišinjevo, iz tog razloga mi postavljamo da je moguće ipak da je ubikacija Gruvijuma zapravo na mjestu današnjeg Starog grada, a o tome se drže mnogi rimski nalazi u Starom gradu, pa u Centru za kulturu možete vidjeti dijelove rama, imamo puno narodnih spomenika, jedan od njih je upravo ovaj posvećen Ciziliji. Pronađen je preko arheoloških istraživanja nakon potresa u Zanatskoj ulici iza katedrale.
0: Kada je riječ o tehnologiji, ustanova između ostalog raspolaže skenerom čiji snopovi svjetla padaju na predmet koji se želi skenirati, a integrisane kamere vrše procjenu udaljenosti na osnovu čega se definiše sama geometrija predmeta.
5: Postoji laserski, odnosno kombinovani, ali oni u ovom smislu konzervacije nisu preporučljivi iz razloga zato što s njima se ne preporučuje se, na primjer, skeniraju platna. Za kamen manje više, kamen vjerojatno trpi sve.
0: Ovom tehnologijom, kazao je između ostalog Petričević, veoma brzo mogu se precizno produkovati manji predmeti. U okviru programa Grad koji pamti, na gradskoj rivi utorak je održan dječji bazar Sretno dijete, sretan grad. Svoje radove na štandovima su izložili mališani javne predškolske ustanove Radost, privatne predškolske ustanove Osmijeh, učenici osnovnih škola Narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Veljko Drobnjaković, javne ustanove Resursni centar dr. Peruta Ivanović, škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan te srednje pomorske škole. Program je dodatno svojim nastupom obogatio hor Zahumlje.
6: Lana Velaš, učenica 3. razreda muzičke škole Vida Matijan Kotor, ovdje sa svojim vršnjakinjama, a tu je i vaša mentorka Milka Matković. Lana, što danas posjetioci mogu da nađu na vašem štandu?
7: Mi smo u sklopu slobodnog vremena radili cegere, radili smo sveščice, obilježivače za knjige, također smo pernice isto tako radili, tu imamo i ogledala, obilježivače tu poslastice neke i razne druge stvari kao što su neke igračke.
6: A sve u znaku nota?
7: Da, sve u muzičkim motivima.
6: Ovdje izdvajamo ove kolačiće na kojima su motivi nota, ali i simbolični natpisi i voli muziku.
7: Pa mi smo ovo sigurno na mjesec dana radili, neki radovi su zahtijevali malo duže vrijeme, a neki normalno kraće. Cegeri su, mislim, zahtijevali najviše vremena, ali su i također najljepše ispali.
6: Još je danas ovdje sa tobom ko?
7: Nikolina Vuković, Damjan Šoć, Ilijana Jarić i Arina Ričagova.
6: Hvala ti.
7: Hvala vama.
6: Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, pored mene je učiteljica Jelena Blagojević. Sa vama je, vidim, velika grupa đaka. Šta je danas na vašem štandu izloženo?
8: Pa povodom Dana nezavisnosti i povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Djeca su pripremila razne suvenire, cegere koje smo radili na printerima, cegere koje su djeca oslikavala, razne kolače, torte, čaše, podmetače za čaše, igračke, sve sa motivima Crne Gore i motivima Kotora.
6: Ali ima i pletenih stvari, vidim,
8: jeste
6: igračke.
8: Jeste i jedna djevojčica starijih razreda je plete ove igračke.
6: Tu je i torta, torta u obliku crnogorske kape.
8: Torte koje je pravila jedna od roditeljki. Kolače su isto pravili roditelji i učiteljice i nastavnice. To je točno.
6: Koliko je djece danas ovdje s vama?
8: Pa sa mnom je danas jedno odjeljenje petog razreda, peto tri razreda, 20 učenika.
6: Hvala vam puno.
0: Državnom himnom u izvođenju sopranistkinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u ponedjeljak je otvorena Akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Detalje donosi Nataša Janović.
9: Akademiju su organizovali opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Vršiteljka dužnosti, predsjednica opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor, Biserka Milić, kazala je da Kotor kao grad bogate istorije i susret različitih kultura na poseban način simbolizuje vrijednosti Crne Gore.
10: 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore nije samo značajan jubilej. To je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na vrijeme u kojem su mnogi među vama bili dio jednog velikog, odgovornog i historijskog procesa. Procesa koji je tražio vjeru, istrajnost, mudrost i građansku hrabrost.
9: U ime Evropskog saveza prisutnima se putem poruke koju je pročitala voditeljka programa Karolina Radulović obratio Miloš Čelanović, podsjećajući da je referendum iz 2006. godine bio demokratska potvrda prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. U ime Hrvatske građanske inicijative govorila je Kristina Janović.
11: Kao što smo sudjelovali u obnovi crnogorske nezavisnosti, kako ćemo se boriti iz njezinu budućnost, jer je to budućnost svih nas.
9: Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kotor Miloš Đevardanović kazao je da jubilej nezavisnosti nije samo podsjećanje na jedan datum, već na kontinuitet borbe za slobodu.
12: Sa ponosom i pijetetom pamtimo da je put ka ovom jubileju popločan žrtvama onih koji su u najmračnim vremenima rekli ne fašizmu.
9: Prisutnima se obratio i dr. Boro Vučinić, prvi ministar odbrane obnovljene Crne Gore i nekadašnji ambasador u Hrvatskoj, podsjećajući na atmosferu sa Kotorskog trga 21. maja 2006.
13: Na prelijepom Kotorskom trgu okupili i zajedno sa brojnim Kotorankama i Kotoranima dijelili radost i sreću zbog teško izvojevane velike pobjede na demokratski održanom referendumu.
9: Govoreći o budućnosti države, naglasio je da Crna Gora pripada evropskoj porodici razvijenih i demokratskih država. O historijskom kontinuitetu crnogorske državnosti govorila i magistrica Vesna Ličević, nekadašnja predsjednica Odbora za obnovu nezavisnosti.
14: Hiljadugodišnja država, matica odvažnih i hrabrih, i matica suživota različito mislećih i vjerujućih, privježište slobodomislećih i stanište slobodnih.
9: Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i generalni sekretar Demokratske partije socijalista Nikola Milović govorio je o slobodarskoj i mediteranskoj dimenziji crnogorskog identiteta, posebno ističući značaj Kotora i Boke.
15: Crna Gora nije samo zemlja planine, ona je i zemlja mora. Njezinu slobodarsku vertikalu oblikovao je Lovćen, ali su njene oči širili horizonti Jadrana i Mediterana.
9: Djeca iz kulturnog centra Stara Budva izveli su crnogorsko oro i igre iz boke, dok je učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Nikolina Đeverdanović izvela kompoziciju na gitari. Na samom kraju programa Milica Laglošević izvela je pjesmu Goro moja grupe Perper, kojoj se pridružila cijela sala, pa je svečanost završena uz druženje na prigodnom koktelu u holu kulturnog centra.
0: Izložba Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice u okviru Festivala Vjetra otvorena je u utorak u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Tamo je bila Mihajla Moškov.
16: Prisutnima se najprije obratila prodekanica Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović. Izrazivši veliko zadovoljstvo što je Kotor postao domaćin Festivala Vjetra, manifestacije koja kroz različite sadržaje promoviše kulturu, umjetnost i značaj očuvanja pomorske tradicije i identiteta Boke Kotorske.
17: Meni je veliko lično zadovoljstvo i zaista privilegija što imam priliku da vas pozdravim na otvaranju ove izložbe naše akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice i u pitanju je zapravo zaključni događaj u okviru ovogodišnjeg Festivala Vjetra. Kao što znate, Festival Vjetra od ove godine proširili smo i na Kotor, dijelom i na Herceg Novi i nedavno u okviru Festivala Vjetra. Kada je u pitanju kotorski dio Festivala Vjetra, kao što znate, nedavno smo imali konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, kao dvodnevni događaj, od čega je drugi dio konferencije bio održan upravo u Kotoru u Slavjanskoj čitaonici. U okviru tog dijela festivala, odnosno prateći samu konferenciju, imali smo i postavku izložbe koja je posvećena istorijatu Kotorske luke, koja je realizovana u saradnji Luke Kotor AD i Pomorskog muzeja Crne Gore.
16: Nakon nje prisutne je pozdravila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
18: Pred nama su radovi umjetnice koja svojim senzibilitetom i pažljivo građenim likovnim izrazom otvara jedan prostor da lično doživimo samu sliku. Ona nam na neki poseban način govori da ne traže njene slike neki brz pogled, ne traže neku brzinu. Oni nas pozivaju da se zadržimo, da promišljamo i pozivaju nas na neki unutrašnji dijalog.
16: Na kraju se obratila i akademska slikarka Ivana Bjelica, istaknuvši posebnu povezanost sa Kotorom i Bokom, te zahvalivši svima koji su omogućili realizaciju ove izložbe i pružili podršku njenom umjetničkom radu.
19: Pre svega da kažem da mi je velika čast što sam deo ovog izuzetnog projekta, festivala, i to pogotovo što se ove godine održava prvi put ovdje u Kotoru i baš što ovdje izlažem u Kotoru, u ovoj galeriji, u kulturnom centru, duže vrijeme nisam ovdje izlagala, inače sam bila veoma aktivna. Kotor je za mene izuzetno mjesto, posebno. Godinama sam prije svega prisutna tu na likovnoj sceni i Kotor i Boka su mi opšte inspiracija već godinama za moj rad, a i bit će sigurno večita inspiracija, zato što jednostavno i kad krenem da radim neke druge cikluse, uvijek moram tematski da se vratim, bar na neko kratko vrijeme, bar nekoliko slika da vratim na temu Boke i Kotora.
16: Izložba Sail and Fly bit će otvorena do 25. maja u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković.
0: Prelazimo na sport. Jedriličarski klub Lahor otvara prijave za ljetnju školu jedrenja koja počinje po završetku školske godine za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Obuka se obavlja kroz 20 sati raspoređenih tokom 10 dana u jutarnjem terminu od 9 do 11 časova. Svi detalji dostupni su na broj telefona 069 688 773. A iza Miloša Vojvodića su dva uspješna vikenda kada je trčanje u pitanju. Na Gorici i Plavnici je po običaju ostvario odlične rezultate.
20: Iza mene su dva vrlo naporna vikenda gdje sam imao dvije vrlo teške trke, teške i zahtjevne trke. Radi se o dvije totalno različite discipline, to jest o dva različita sporta. Prošle subote je bila trka izdržljivosti, trka trčanja izdržljivosti, gdje sam trčao 175 km i preko 24 sata, tačnije 25 sati. Što se tiče ovoga vikenda, odradio sam olimpijski triatlon, to jeste to je kraća distanca, kratki triatlon, što inače nije moja disciplina, ja sam više fokusiran na duže staze, ali eto, iako nisam uspio dovoljno da se oporavim tokom sedmice, naravno, posle 175 km teško se oporaviti, ja sam ipak uspio danas da ostvarim izvanredan rezultat, osvojim treće mjesto ukupno i treće mjesto na prvenstvo Crne Gore. Jako je bilo dinamično, jako je bilo naporno, teški uslovi, plivalo se kilometar i pol u plavnici, gdje je bila voda jako hladna, sigurno ispod 14 stepeni, što me dosta i koštalo, tu sam izgubio dosta na vremenu, posle toga se vozilo biciklo 40 km i posle toga se trčalo 10 km. Kao što sam već rekao na početku razgovora, ostvario sam visoko treće mjesto, samo minuti za prvoga takmičara, što je naravno veliki uspjeh, znajući da sam prošle sedmice imao jaku tešku trku zahtjevnu, gdje sam trčao preko 175 km i posle takve trke se ljudi oporavljaju po nekolika mjeseca. Pitanje ove godine odrade li još koju trku, a ja sam već naredni vikend otišao da se takmičim u skroz drugoj disciplini protiv ljudi koji su samo fokusirani na triatlon i ostvaruju za reda rezultat, a malo sportske sreće mi je falilo da budem i prvi. Tako da ova dva vikenda su prošla fenomenalno. Što se mene tiče, za mene sad ide jedan period malo odmora, punjenje baterija, pa eto, posle praznika se vraćam opet trenažnom procesu i čekaju nas neki novi izazovi, a naravno sve ćete

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Prema putopisima Željka Panterića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Portugal je zemlja bakalara, sira, vina, piva i ukusnih kolača, uključujući i La Roche Doce, nešto slično sutlijašu. Osim što su cijene u restoranima, odnosno u odnosu na druge zapadnoevropske destinacije veoma povoljne, u svakom mjestu je moguće naći male kioske u kojima se jede odličan bakalar za nekoliko eura ili svježa riba i morski plodovi. Velika komparativna prednost je što u ovom dijelu Europe još se uvijek može naći svježe voće i povrće koji imaju ukus koji smo zapamtili u djetinjstvu. Sintra, Estoril i Cascais povezani su fantastično sa Lisabonom lakim metrom, tako da vam auto i nije potreban ako ograničite boravak ili odmor samo na ova mjesta. Međutim, za malo detaljnije putešestvije po brdima i obali oko Lisabona, potreban je automobil ili motor, osim ako niste u formi za bicikl. U tom slučaju mogli biste da se vratite spremni za triatlon, koji bi uključio vožnju bicikala po Serra de Sintra, šetnju kroz šumu Montserrat i Park Penja i plivanje na plažama od Estorila do Cascaisa. Ako volite windsurf ili klasičan surf, onda će vas teško odvojiti od plaže Ginčo, a za ljubitelje luksuza tu se nalazi jedan od najekstravagantnijih hotela visoke kategorije. Riječ je o tvrđavi koja je transformisana u smještaj sa 5 zvjezdica.

0: Muzička geografija.
1: Sintra je još u Mavarsko vrijeme postala omiljeno mjesto Vlastele, u kojem su se provodili ljetni mjeseci. Razlog je vrlo jednostavan. Dok su u Lisabonu umire od vrućine, u Sintri se šeta u tankom džemperu. Pred sam polazak u ovu brdsku varoš, sam dolazak u ovu brdsku varošicu poseban je doživljaj, pogotovo ako dolazite vozom, jer će vas iznenaditi željeznička stanica koja je kao bombonjera. Od stanice pa do centra grada stiže se pješice za nekih desetak minuta, a vaš trud bit će nagrađen prolaskom pored najljepše gradske fontane, Fonte Murisca, kome se ne pješači, Sintru je moguće obići i lakim kočijama. Na glavnom trgu, Trgu Republike, nalazi se i nacionalni dvorac, prepoznatljiv po paru krajnje neobičnih i velikih dimnjaka koji dominiraju čitavom konstrukcijom. Najintrigantniji dio dvorca je napravljen u 14. vijeku i to na mjestu gdje je nekada bila Mavarska tvrđava i tu je sada sala Svraka. Prema predanju, portugalski kralj João I bio je vrlo lak muškarac i padao je na dvorske dame. Pošto ga je kraljica uhvatila na djelu, dok je ljubio jednu od njenih dvorskih dama, João je uzviknuo Por Bem da bi iskaljao svoje grijehove i pokazao kako su priče o njegovom nevjerstvu samo zlonamjerna ogovaranja, João je dao da se cijeli svod sale ispuni s vrakama i riječ Por Bem. Vrijedna pažnja je i sala grbova u kojoj se nalaze grbovi svih najvažnijih plemičkih porodica u Portugalu.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava, potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke, Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816 Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Utak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
1: Servisne informacije.
2: Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od 10. do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu Kotoru. Programi uključuju duborez, zlatovez, filigran, mozaik, keramiku, izradu nakita od stakla i dobrotsku čipku. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati. Broj mjesta je ograničena, prijave i informacije su na info@muzejkotor.me. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: najviši program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u četvrto majsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje će proći u znaku sumiranja utisaka sa Eurosonga 2026. koji je završen 16. maja. Danas ćete imati priliku da čujete ekskluzivni razgovor sa našom predstavnicom Tamarom Živković, koja će podijeliti svoje utiske sa ovog velikog festivala, a onda ćemo u nastavku napraviti svojevrsnu rekapitulaciju svega onoga što se događalo u glavnom gradu Austrije od početka maja pa sve do velikog finala. Imat ćete priliku da čujete i neke od numera koje su izvedene u sklopu revijalnog programa tokom glasanja i tradicionalno top 10 Eurosonga 2026. A na početku slušamo jednu grupu koja je također nastupila na pjesmi Eurovizije i koja se povodom 20 godina od obnove nezavisnosti i Crne Gore ponovo okupila i predstavila novi singl Vjekovima jedina. Naravno, u pitanju je No Name.

0: nakon 5 mjeseci od pobjede na Montesongu, čini se da priča sa ovogodišnjim Eurosongom polako se zatvara i kreće jedno novo poglavlje za našu Tamaru Živković, predstavnicu Crne Gore na ovogodišnjoj pjesmi Eurovizije. To je razlog da smo Tamaru pozvali. Ona ovih dana po povratku u domovinu ima velikih obaveza, nastupit će i na koncertu povodom Dana nezavisnosti, ali smo nekako uspjeli da je uhvatimo na nekoliko minuta i da sa njom podijelimo naše impresije, odnosno i njena iskustva iz Beča. Tamara, dobar dan i dobrodošla ponovo na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan i bolje vas našla i hvala na ovako divnoj najavi.
0: Tamara, naravno da sad svi se prave pametni, svi znaju kako je možda trebalo i šta je trebalo uraditi, ali moje lično mišljenje je da što se tebe tiče, apsolutno si uradila sve što je bilo u tvojoj moći. Čini se da je ovogodišnji nastup Crne Gore bio daleko osmišljeniji, da su tu bile zaista sve ono što je trebalo uraditi, ali čini se ovog puta žiri ti nije bio naklonjen.
1: Prije svega hvala puno na lijepim riječima. Moj tim i ja smo stvarno se potrudili da damo svoj maksimum i da na najbolji mogući način predstavim svoju zemlju, tako da ja sam prezadovoljna i preponosna. Zahvaljujem se to svima koji su bili podrška, koji su glasali, slali poruke. Zahvaljujem se i žiriju također. Eto, svako ima pravo na svoje mišljenje i eto, meni je stvarno najbitnija reakcija publike koja je prevazišla sva moja očekivanja. Ja sam eto presrećna, puno mi je srce na njihovoj reakciji.
0: Pa upravo da je samo ove godine glasala publika kao što je to bio slučaj prethodnih godina, ti bi bila u tom famoznom finalu, ali uvijek neko sreću kvari, ovog puta to je bio stručni žiri, ali što kažu, valja dopustiti njima da su imali svoje mišljenje. Ali ono što je stvarno bilo, što je svakako bilo drugačije u odnosu na prethodne godine, to je izuzetna podrška evrovizijskih fanova širom svijeta, što čini se dugo nismo imali. I to mislim da si ti uspjela nekako da im dođeš do srca.
1: Meni je jako drago, eto ja sam i dalje u šoku da se takva reakcija desila i meni još uvijek pristižu poruke, a ja sam mislila nekako pa da oni jednostavno prate sve, ali kad sam došla tamo i kad se desio taj live nastup i onda sutra dan nastupala sam u Euroklubu gdje aplauz nakon mog izvođenja pjesme trajao pa skoro minut, tako da nisam mogla da vjerujem da sam dobila toliku podršku, da se svima toliko sviđa pjesma i da se svima toliko svidio nastup. Ja sam eto imala suze radosnice, što nije čest slučaj kod mene. Puno mi je srce stvarno i to je razlog zbog čega sve ovo radim, tako da mene je za to pobjeda, definitivno.
0: Sama pobjeda na Montesongu bio je veliki plus u tvojoj karijeri, ali ovo je nešto što mnogi izvođači u stvari neće nikada ni okusiti. Čini se da si ti ovako mlada na recimo početku karijere dosegla i te, da kažemo, evropske visine. Kako ti je to sve djelovalo tamo u Beču? Da li ti je bilo naporno sav taj vrlo gust raspored koji ste imali i da li si ipak uspjela da malo uživaš, kako su mnogi takmičari iz prethodnih godina govorili, da ipak treba uhvatiti malo vremena iza sebe?
1: Definitivno, prije svega da kažem da nije bilo lako, da je bilo također i stresno, da je najveći izazov bio psihički sve ovo izdržati. Bilo je također i predivno i prezabavno i jedno prelijepo iskustvo. Mi smo, kao što ste i rekli, svakog dana imali neke razne događaje pored napornih proba i priprema. To je jedan roller coaster raznih emocija bio, ali ono što glavno ostaje, to su divne mene i lijepo druženje sa timom, delegacijom, također i sa ostalim zemljama koje su bile sa mnom u istom hotelu. Bili smo sa Srbijom, sa Poljskom, sa Češkom, sa Italijom također. Bila je jedna divna atmosfera, prijateljska, onako, nije uopšte bilo prostora za sujetu.
0: I sada na kraju ovog jednog poglavlja u tvom životu, da li bi nešto mijenjala?
1: Ništa, sve se dešava sa razlogom i pored toga smatram da se sve desilo onako kako treba. Mi smo naš cilj ispunili, snovi su se ostvarili i to je jedino bitna stvar.
0: Povodom ovog tvog nastupa bilo je tu i nekoliko obrada numere Nova Zora. Meni lično da je ona orkestarska bila još i bolja, ali to se zavisi naravno i od godišta ono ko daje primjedbu, odnosno sugestiju. Ali recimo i nakon polufinala pojavila se i njemačka verzija koja je također zanimljiva. Ima i taj neki mali etno prizvuk.
1: Tako je. Pa mi smo eto imali priliku da se upoznamo sa Aborom i Tinom kada su bili na Montesongu u žiriju i ja sam zahvalna što smo uspjeli da napravimo čak i saradnju. I eto, pošto je i njemačka publika mnogo slušala i voljela pjesmu, mi smo htjeli nekako da im se zahvalimo i eto, drago mi da smo na ovaj način to uspjeli. Ja sam prezadovoljna kako je izašla ta pjesma, kako sam eto uspjela da naučim njemački za ovu priliku i generalno remix je stvarno divan i ja se zahvaljujem svima na lijepim riječima za ovu verziju.
0: Na Montesongu je već, da kažemo, se pojavila ta jedna saradnja, a da li sad nakon ovog Eurosonga postoji neka ideja, odnosno prijedlog za neku buduću saradnju sa ovogodišnjim takmičarima?
1: Ne mogu da obećam, ali definitivno da sam sa mnogo takmičara ostala u kontaktu, svi smo se baš lijepo družili, tako da to prijateljstvo ostaje, pa možda se i desi neka saradnja, svakako ubrzo stiže i nova muzika, nove pjesme i eto, nismo stigli još da vidimo što se tiče neke saradnje, ali što da ne, mi smo pričali svakako o tome, pa vidjet ćemo.
0: Tamara, mi ovaj razgovor snimamo u oči tvog nastupa na trgu u Podgorici, a povodom Dana nezavisnosti. Ti si u onom programu koji će prethoditi velikom koncertu Rikija Martina. Šta za tebe znači prilika da se tu pojaviš i da se obratiš domaćoj publici?
1: Ja sam presrećna što je prvi nastup nakon Eurovizije baš ovaj. Ja svake godine sa svojom porodicom slavim Dan nezavisnosti i činjenica da ću ja imati šansu da razveselim publiku, da im učinim ovaj dan ljepšim, me čini preponosnom i presrećnom, tako da jedva čekam da stanem na tu binu i da proslavim ovaj dan kako treba, a posebno je čast što ću dijeliti scenu sa eto Milenom Vučić, Knezom, Riki Martinom i Robinom Šulcom.
0: Ne sumnjamo da ćeš biti na visini zadatka kao što si to bila i u Beču i želimo ti naravno sada nekoliko dana, ako je to moguće, odmora i onda, kako bi to nekada rekli, ponovo u nove radne pobjede. Pratit ćemo sve što radiš, a i ti si naravno uvijek dobro došla na Talas Radio Kotora.
1: Hvala vam od srca, prije svega na podršci koju mi pružate svih ovih godina i hvala vam na ovom divnom razgovoru i nadam se da se brzo čujemo sa nekom novom.

Na dnu tabele našla se Velika Britanija. Izvođač Look Mum No Computer i pjesma Ein, zwei, drei završila je na posljednjem 25. mjestu sa samo jednim osvojenim poenom. Zanimljivo je da je od publike dobila 0 bodova, baš kao i Njemačka i Belgija. Ovo je inače već 6. put da je Britanija na posljednjem mjestu u velikom finalu u koje ulazi bez prethodnih kvalifikacija. Bilo je to 2003., 8., 10., 19., 21. godine i evo ove godine. Zanimljivost je sa druge strane da je Velika Britanija jedna od najuspješnijih učesnica u istoriji Eurovizije koja je imala 5 pobjeda i rekordnih 16 drugih mjesta. Domaćin Austrija ponovo je neslavno završila takmičenje u 6 poena i pretposlednju poziciju na tabeli, slično kao i 2015. godine, kada je Beč također bio domaćin Eurosonga.

Jedna od najvećih priča poslje finala pjesme Eurovizije svakako je slom kladioničarskih prognoza upravo zbog pobjede Bugarske, koju gotovo niko nije vidio na samom vrhu nekoliko dana pred finala. Iako su eurovizijske kladionice tokom cijele sezone pokušavale da izdvoje neke favorite, ishod u Beču pokazuje koliko Eurovizija i dalje umije da bude nepredvidiva. Tako je još krajem prošle godine Izrael važio za jednog od glavnih kandidata za pobjedu. Pojedine europske kladionice tada su ga držale i na prvom mjestu. Analitičari su procjenjivali da bi upravo izraelska pjesma mogla da ponovi uspjehe koje ova zemlja već imala na pjesmi Eurovizije. No kako su pristizale nove numere i sa prvim probama u Beču, situacija na kladionicama je počela drastično da se mijenja. Samo nekoliko dana pred veliko finale, glavni favorit za pobjedu postala je Finska. Njihova pjesma dominirala je TikTokom, YouTube reakcijama i streaming platformama, a mnogi eurovizijski portali procjenjivali su da upravo Finci imaju najveću šansu da osvoje publiku. Odmah iza njih na listama favorita bile su Danska i Grčka, dok je Izrael u većini konačnih prognoza bio između 4. i 7. mjesta. No, bez obzira na to, Izrael je i dalje bio glavni favorit za pobjednika u teleglasanju. Prema specijalizovanim prognozama imao je oko 30% šansi da osvoji najveći broj glasova, što se na kraju i nije desilo. Bili su tek 3.

Produkcijski gledano, Beč je ponudio jedno od vizualno najimpresivnijih izdanja Eurovizije posljednjih godina. Scena je bila ogromna sa masivnim LED konstrukcijama, pokretnim platformama i složenim svjetlosnim efektima koji su mnogim nastupima dali gotovo koncertni karakter. A ovogodišnje finale je podsjetilo zašto ovo takmičenje je poslije 7 decenija i dalje umije da iznenadi stari kontinent. I ne samo njega. Ovogodišnje izdanje Eurovizije nije prošlo bez kontroverzi. Takmičenje je održano u sjenci političkih tenzija, što je dovelo i do bojkota nekoliko zemalja i time bacilo sjenku na geslo Ujedinjeni muzikom. Ta podijeljenost osjećala se i u dvorani, gdje je izraelski predstavnik dočekan pomiješanim reakcijama publike. Inače, bilo je brojnih kritika na račun voditelja ovogodišnjeg Eurosonga, pa čak i onih tvrdnji da su najgori voditeljski par u posljednjih 10 godina. Viktorija Swarovski je austrijska TV prezenterka, model, dizajnerka i pjevačica. Pripada čuvenoj familiji Swarovski. Mihael Ostrovski je glumac i TV prezenter i na ovom festivalu imao je ulogu zabavljača, no čini se da mu to baš i nije uvijek polazilo za rukom. I dok je Viktorija sijala u brojnim modnim kreacijama, Mihael je očigledno imao problem sa kreatorom odjeće koji ga je uporno oblačio u outfit ostarijelih disco zvijezda. Također, bilo je i dosta primjedbi na numere koje su izvodili tokom prve i druge polufinalne večeri, ali ipak ne treba zaboraviti njihovu uvodnu numeru na drugom polufinalu u četvrtak 14. maja, kada su izveli svojevrsnu parodiju na prošlogodišnju pobjedničku pjesmu. Na početku velikog finala, u sklopu parade zastava, na kojoj je nastupilo 25 finalista, nastupio je i JJ, koji je izveo i pobjedničku pjesmu iz 2025. Wasted Love. Uz njega je nastupio i simfonijski orkestar Bečkog radija.

Tara je u odnosu na nacionalni izbor uspjela da unaprijedi i potpuno promijeni nastup i da se u Beču nesvakidašnjom koreografijom, scenografijom i režijom nastupa prikaže u najboljem mogućem svjetlu. Za to su zaduženi i strani eksperti. Potvrdu da ima najbolji nastup, bugarska predstavnica dobila je u oči samog finala, jer je od ovogodišnjih komentatora Eurosonga dobila priznanje Marcel Bezanson upravo za najbolji nastup, istu onu koju je Konstrakta dobila 2022. u Torinu. Pomenimo i to da je Marcel Bezanson priznanje od strane akreditovanih medija dobila Delta Guldren iz Australije, koja je nastupila sa pjesmom Eclipse, dok je priznanje za najboljeg kompozitora dobila ekipa autora numere koju je izveo danski izvođač Søren Torpegaard Lund. Bugarska je i prva balkanska zemlja koja je pobijedila na takmičenju još od pobjede Srbije i Marije Šerifović 2007. godine. Inače, Bugarska je bilježila raznovrsne plasmane. Često nije ni uspjevala da se plasira u finale, ali bilježimo i drugo mjesto Kristijana Kostova 2017. godine, što je bio njegov najbolji plasman, kao i Poli Genove koja je bila četvrta. Zanimljivo je da se u dijelu eurovizijske javnosti Bugarska uz Rumuniju i Moldaviju, koje su također se vratile poslije nekoliko godina pauze, posmatrane kao zamjena za pet zemalja koje su u decembru odlučile da ne budu ovog takmičenja. Bez obzira na to, gledali smo najmanji broj zemalja od uvođenja polufinala 2004. A da se ove tri zemlje nisu vratile, nastupilo bi tek 32 države, ali i ono što je još važnije, Bugarska ne bi pobjedila. Neki maliciozni glasovi govore da je u vraćanju ove tri zemlje koje zbog velikih finansijskih troškova ranije nisu nastupale na pjesmi Eurovizije, ključnu ulogu je odigrao glavni sponzor festivala, izraelska kompanija Moroccan Oil.

demontirana je grandiozna bina između glavnog bečkog pozorišta Burg i Rathausa, odnosno gradske vječnice. Kao poslije oluje, kupe se letve, skidaju platforme, savijaju šatorska krila da plato oslobode za neku novu zabavu. Eurovizija je prošla i svi su srećni, posebno zemlja domaćin jer je uspjela da ne pobjedi. Pretposlednje mjesto doduše boli jer svako ko se kod glasanja nađe u društvu Njemačke i Velike Britanije ima strah od te loše karme. Austrija kao država, Beč kao grad, uticaj na javnost. Niko tu baš previše nije srećan kada je Austrija prošle godine pobjedila. Ali, kada su već ušli u to, Eurovizija je postala združeni projekat čitave nacije. Grad je proglasio moratorijum na sumnje, kritike i bez rezerve radio ono što mu je u opisu radnog mjesta, da osigura zaradu za sve, od bečkih hotela i velikih gastronoma do kočijaša fijakera i prodavaca kobasice na štandovima. Svima je jasno da Eurovizija donosi prestiž i status, pa primjedbe kako se nije zaradilo dovoljno, obično je prenemaganje. Troškovi su klasičan problem i kao i svake druge internacionalne manifestacije. Što se tiče zarade, ona je ipak solidna. Na jedan uloženi euro vratilo se 1,7. Poređenja između 2015. kada je Austrija također bila domaćin i sada pokazuje da ekonomski i financijski zahtjevi pjesme Eurovizije nezadrživo rastu. 11 godina ranije ona je koštala 25 miliona eura, a donijela je 38 miliona, a ove 2026. je koštala 36 miliona uz ekonomsku dobit od 57 miliona. Troškove su dijelili Beč i nacionalna televizija ORF. Serija političkih bojkota je opteretila ovogodišnju pjesmu Eurovizije više nego li relacija trošak i zarada. Počelo je sve 2014. godine sa pritiskom na Rusiju, dok se ta zemlja nije sama povukla sa Eurovizije. Onda je javni bijes uključio i Bjelorusiju. Posljednje tri godine rastao je problem sa Izraelom, da bi sada u Beču praktično eskalirao u dodatni ratni front. Protivnici izraelskog učešća su međunarodno sve glasniji, ambiciozniji i društveno umreženi, a trend je u porastu. Ovoga puta nisu uspjeli, ali propagandni rat se tek zahuktava. Domaćini su se hrabro nosili sa bojkotima, blokadama i prijetnjama. I dok Beč spušta zavjese ovogodišnjeg show programa, Bugarska se već sprema da prvi put u istoriji ugosti muzičku Europu. Četiri grada su već ponudila da budu domaćini ovog velikog muzičkog takmičenja. U pitanju su Sofija, Plovdiv, Varna i Burgas. Sofija ima dva aerodromska terminala, kao i sportsku dvoranu Arena Sofija, u kojoj se 2015. godine održala dječja pjesma Eurovizije. Ta dvorana ima oko 12.000 mjesta, a tokom koncerta može da primi i 18.000 gledalaca. Plovdiv predlaže stadion Boteva, ali napominje da mu je potrebna rekonstrukcija. Varna ima dvoranu sa kapacitetom od oko 6.000 mjesta, a ona u Burgasu ima mogućnost da primi gotovo 15.000 ljudi. Osim veličine dvorane, prilikom odabira grada, domaćina, u obzir se uzimaju i hotelski kapaciteti, blizina aerodroma i druge bitne infrastrukture. Očekuje se da će termin objavljivanja grada domaćina naredne pjesme Eurovizije biti poznat nakon prvih sastanaka Bugarske nacionalne televizije sa Evropskom radiodifuznom unijom.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Navijači svi na stadion Bokelj SB Bet Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: Rad Mokijuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: Thank you.
1: Thank you so much. Give it up for Caesar Sampson.

0: izraelski pjevač Noam Betan sa pjesmom Michelle osvojio je ukupno 343 poena, od čega mu je žiri dodijelio 123, a publika 220, i to je treći rezultat po mišljenju publike.
1: Izrael. Mjesto broj 2.

0: Rumunije sa moćnim vokalom Aleksandre Capitanescu i metal operom Choke Me sa 296 poena osvojila treće mjesto, a njen nastup opisan je kao spoj Lady Gaga i industrial rocka.
1: Rumunija. Mjesto broj 3.

0: Od 6. do 10. mjesta plasirale su se Finska, Danska, Moldavija, Ukrajina i Grčka. Finski duet Linda i Pete sa pjesmom Liekin Heitin, inače visoko favorizovani do samoga kraja, osvojio je ukupno 279 poena i imao je gotovo ujednačenu naklonost publike i žirija.
1: Finska, mjesto broj 6.

0: Jedan od favorita, Danac Søren Torpegaard Lund, koji je otvorio veliko finale. Njemu je dvostruku veću naklonost dao žiri u odnosu na publiku, a ukupno je sakupio 243 poena.
1: Danska.
2: Mjesto broj 7.

0: Na osmom mjestu našla se Moldavija, koja se nakon pauze vratila na ovogodišnje takmičenje. Osvojila je ukupno 226 poena sa, mogli bi reći, navijačkom pjesmom Viva Moldova. Satoshi je za ovu numeru dobio čak 4 puta više glasova publike u odnosu na žiri. Sve zajedno 226.
1: Moldavija. Mjesto broj 8.

0: Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora subotom
1: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati. Vikendom bez dnevnog reda. U 18 sati. Inostrana top lista Radio Kotora.
1: U 19:30
3: zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30
4: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupo gli predlog.
0: U 14
3: čuvari snasna.
0: Od 16 sati
1: put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18 domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora. Infobok Radio Kotora.
6: Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi iz sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U okviru programa Grad koji pamti, sinoć je na Trgu od oružja održano veče popularne muzike. Nastupio je sastav The Grupa, zatim je koncert održao popularni hrvatski pjevač Boris Novković. Program Grad koji pamti, organizovan povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, završava večeras manifestacijom 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koja će biti održana u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru u ponedjeljak 25. maja organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta, a igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke u utorak 26. maja sa početkom u 12 časova u Palati Grgurina. U prvom meču serije za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore Primorac je sinoć u Kotoru pobijedio Budućnost 19-13. Drugi meč igra se u ponedjeljak u Podgorici. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me. 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju.

0: Financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
2: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
3: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna. Za
7: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači, svi na stadion, Bokelj, SB Bet, Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ispraćaj kolegije u penziju je kapa rastos, samo što je pokojnik živ. Čim je izašao iz zatvora, oženio se, navikao se na ambijent. Ne možeš jednom šakom uzeti za dvije. Odlazite iz zemlje, posao ili nezadovoljstvo? Ako imate sumnjivu prošlost, vi ste bez sumnje budućnost. U politici uvijek ista pjesma, neopevane budale. Plata je najefikasniji dijetetski proizvod. Prodali smo se za male pare, jer to je bila najviša ponuda. Nismo bili dobri roditelji demokratiji, zato sada raste na ulici. Zavukli su nam ruke do dna džepova, ali i dalje napreduju.

0: Zrnca mudrosti.
1: Satiričar nabija vlasti prst u oko da bi vlast bolje vidjela. U ratu je prvo stradala istina. Eto zato niko nije znao zbog čega ratujemo. Mi smo okrenuti isključivo budućnosti. Gledamo kako da preživimo sjutrašnji dan. Kod nas je svako lud na svoj način. U tome je naša specifičnost. Svega će biti u izobilju samo ako nam mašta ne ponestane. Kleveći, kradi, laži, falsifikuj riječju, budi parlamentaran. Ja sam u politiku ušao iz viših interesa, da završim potkrovlje. Volim da citiram sebe, jer me oduvijek zanimalo što sam htio da kažem. Moja predizborna kampanja bit će pozitivna, govorit ću o sebi samo u superlativu. Pa šta ako mi djecu vaspitava ulica? Glavno je da nisu pored televizora.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka u Palati Grgurina.

Na šest panoa prikazane su i fotografije malih admirala Bokeljske mornarice iz raznih fotoateljeja od 1903. do 1946. godine. U pitanju je poklon porodica malih admirala. Na prvom panou nalaze se fotografije Pavo Radimira iz 1903., Ivana Radoničića iz 1904., Slavka Verone iz 1907. i Stjepana Cika iz 1910. godine. Na drugom panou prikazane su fotografije Antona Luija iz 1917., Josipa Fiorellija iz 1920., Mirka Homena iz 1922., Tripa Luija iz 1923. i Josipa Sindika iz 1924. godine. Treći pano sadrži fotografije Eliodora Prelesnika iz 1925., Azadara Benza iz 1926., Luke Brajnovića iz 1928. i Anta Dabinovića iz 1929. godine. Četvrti pano prikazuje fotografije Srđe Rajnise iz 1930., Tripuna Semerada 31., Petra Kosovića iz 32. i Tomislava Smidla iz 1933. godine. Na petom panou nalaze se fotografije Borisa Mudrića iz 1934., Leonida Lela Simonutije iz 36., Tomislava Bjelića iz 37. i Boža Brajaka iz 1938. godine. I na kraju šesti pano sadrži fotografije Antuna Težaka iz 1939., Josipa od Sretkara iz 1940., Branislava Mjesečevića iz 1941., Tihomira Miloševića iz 1945. i Zdravka Moškova iz 1946. godine.

Oddelenie Bokeljske mornarice se drži i više uniformi. Uniforma admirala Bokeljske mornarice nepoznatog autora s početka 20. vijeka. Ova uniforma predstavlja najreprezentativniju uniformu Bokeljske mornarice. Na glavi nosi kalpak bijele boje, napravljen od bijelog jagnjećeg krzna, sa tepelakom, odnosno nad tjemenikom od crvene boje. Visina kalpaka je 11 cm, širina se određuje prema obimu glave kako bi padala do ušiju. Preko rubova kalpaka pričešćena su dva zlatna gajtana, deblji i tanji. Na najizdugnutijom dijelu kalpaka sa strane pričešćeno je dugme izrađeno od žice zlatne boje, a ispod njega pada višestruka zlatna kita do ispod oboda kalpaka. Na prednjoj strani, iznad čela, postavljen je metalni grb na kome je u minijaturi predstavljen grb grada Kotora sa skraćenicom FH, odnosno Fides et honor. Za grb ovalnog oblika zadjeveno je pero od pauna. Admiral je odjeven u bijelu pamučnu košulju, vezanu oko vrata crnom leptirmašnom. Preko košulje nosi ječermu sa prednjicom od ljubičastog pliša i bogato postavljenim širitima sa kićankama zlatne boje, kao i drvenim dugmadima presvučenim zlatnom žicom i crnim svilenim koncem. Dolama koja se nosi preko ječerme do koljena šivena je od crne čoje sa zlatnim širitima koji ukazuju na čin admirala, dekorisane po rubovima prsnice, zlatnim kićankama i pucima, odnosno dugmadima. Admiral je odjeven u crne satenske gaće koje su opasane pojasom od crvene svile. Na nogama nosi i crne čarape i visoke kožne admiralske čizme. Uz uniformu admiral nosi štap i sablju. Funkcija admirala Bokeljske mornarice postoji od sredine 16. vijeka, kada se funkcija Gastalda Bratovštine, čija je dužnost bila da čuva glavnu knjigu u kojoj bio statut, razne dragocjenosti i kasu sa pohranjenim novcem Bratovštine i zapovjednik njenog mornaričkog obreda objedinjuju u jednom licu, admiralu Kotorske, a kasnije Bokeljske mornarice. Admiralski štap iz druge polovine 19. vijeka ostavština Bokeljske mornarice. Štap je obavezni dio uniforme admirala Bokeljske mornarice uz sablju. Napravljen je od drveta, a drška je srebrna, okrugla, izgravirana floralnim motivima. Oko drške se nalazi raznobojni gajtan na kome su dvije kićanke od svilenog konca zlatne boje.

Uniforma mornara Bokeljske mornarice nepoznatog autora iz 18. vijeka. Materijal za ovu nošnju nabavljan je krajem 17. i tokom 18. stoljeća iz raznih zemalja Sredozemlja, najviše Italije, i to uglavnom čoja, svila i pliš. Već krajem 14. i početkom 15. vijeka razne tkanine, naročito čoja, nabavljaju se iz Zadra, Dubrovnika, a vjerovatno i iz Herceg Novog, gdje je u to vrijeme postojala tkačka industrija. U 15. stoljeću Kotorani su sami proizvodili platno i čoju, nešto slabije kvaliteta. Nošnja mornara sastoji se od kape đeverice, košulje, ječerme, odnosno prsluka, koreta, odnosno dolame, svilenog pasa, gaća, bječava i plitkih cipela, takozvanih mulica, i dva čemera koje su se nosila o pasu.

Među eksponatima su i povelja o dodjeljivanju austrijskog plemstva gradonačelniku Kotora Matu Netoviću 1855. A uz knjigu je privezan i originalni carski pečat. Poslaćena plaketa o proglašenju bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita za počasnog admirala Bokeljske mornarice 1973. godine, orden Bratstva jedinstva sa zlatnim vijencem, odlikovanje koje je izdato ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita Bokeljskoj mornarici 25. augusta 1972. godine.

0: kopija originalnih ključeva grada Kotora, nepoznatog autora iz 20. vijeka. Ključevi se sastoje od 4 povezana elementa, alke za vješanje kružnog oblika, glave u obliku prstena u kojoj su izliveni kružni i polukružni elementi koji čine stilizovanu rozetu, trupa ključa i mehanizama za zaključavanje. Trup ključa je ovalan sa prstenastom dekoracijom pri glavi. Mehanizam za zaključavanje izrađen je u obliku stilizovanog slova S. Ključevi su bili sastavni dio glavnih gradskih vrata, odnosno vrata od mora.
1: Korišćena muzika, Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Navijači svi na stadion Bokelj SB Bet Dečić, posljednje 36. kolo Meridian Bet prve Crnogorske lige, fer i sportskim navijanjem do bodova za baraž i opstanak u elitnom rangu. Svi na stadion, svi za Bokelj, nedjelja 24. maj u 20 sati. Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: jasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled. Program Radio Kotora, uvaženi slušalci, nastavljamo info pregledom za subotu 23. maj. Slijede teme koje su otvorile radnu sedmicu. Na početku informacija koja se odnosi na javnu tribinu. Naime, Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Kolega Predrag Nikolić o aktuelnostima iz turizma na lokalnom i državnom nivou pitao je profesora doktora Iva Županovića, redovnog profesora na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku.
2: Kako ocjenjujete trenutno stanje u turizmu Crne Gore, a kako na nivou Kotora?
3: U ovom periodu još uvijek nemamo izdefinisanu strategiju razvoja turizma Crne Gore nakon 2025. godine, što mislim da je jedna ozbiljna limitirajuća činjenica. S druge strane, mislim da u nekom operativnom, konkretnom smislu su napravljeni dobri koraci, prevashodno mislim na bolju aviopovezanost putem low costera Vizera. Međutim, ono što vidimo na samom terenu, da se to na neki način ne valorizuje u punoj mjeri, prevashodno zato što još uvijek, kao što vidite, nije gotov Bulevar Jaz Tivat, što će se po meni značajno odraziti na transfer turista, pogotovo prema Budvi, a i da nije tako generalno, mislim da sama turistička infrastruktura u tom nekom dijelu mora biti daleko bolje cijenjena i valorizovana. S druge strane, alternativni putevi su također po meni problematični. Vi imate put preko Njeguša gdje se bez obzira na zabranu saobraćaja u smislu da se mogu, da autobusi mogu saobraćati samo smjera Kotora ka Njegušima, dešavaju, evo što i lično mogu da se uvjerim, anomalije po tom pitanju i stvaraju se onda nesnosne gužve, čak i radovi neposredno prije 1. maja na toj dionici gdje se mijenjao asfalt, što mislim nedopustivim jednostavno za jednu destinaciju, jer su to strahoviti autogolovi, pogotovo za individualne goste koji tu dođu prvashodno u dijelu izletničkog turizma i u dijelu tranzitnog turizma. Generalno posmatrajući brojke, vidimo da se u prvom kvartalu taj broj noćenja ne drastično, ali nastavlja se neki trend pada. Nemamo po gradovima statistiku kad pričam o privatnom, odnosno individualnom smještaju. Mi vidimo da je negdje otprilike taj pad na nivou Crne Gore prevashodno u domenu privatnog smještaja i on se odražava kad je u pitanju Ruska federacija gdje imamo oko 50.000 noćenja manje, kao i Turska. To je donekle kompenzovano sa rastom od 40.000 noćenja u privatnom smještaju kad je u pitanju tržište Srbije. Kad je kolektivni smještaj u pitanju, moramo da kažemo da u tom domenu nemamo toliko izraženi pad kao što je u privatnom smještaju, ali prevashodno tu dominira pad kad su u pitanju tržišta Turske, Njemačke, Kine i Izraela. Dakle, što želim da kažem, da mi jednostavno za tržišta, pogotovo koja su imala konstantan rast u prethodnim godinama, to je Izrael, moramo da pronađemo substituciju, kao i za tržište Turske, jer vidimo da evidentno taj pad je kontinuiran, kao i kod tržišta Rusije, a da maksimalno iskoristimo pomenutu saobraćajnu dostupnost kada je u pitanju zapadnoevropsko i centralnoevropsko tržište. Tu prevashodno mislim na tržište Njemačke gdje nikako da ustalimo neki trend rasta, i kad je centralnoevropsko tržište, tu prevashodno mislim gdje imamo izuzetno po meni veliku tržišnu nišu kao u pitanju Poljska, kao i skandinavska tržišta koja prevashodno mislim da ćemo boljom avion povezanošću da atraktiramo i na nivou Kotora i na nivou Crne Gore. Kad je u pitanju Kotor, mi imamo jedino podatke kad je u pitanju broj noćenja u kolektivnom smještaju. Tu imamo neki, da kažem, vezano za prvi kvartal 2026 u odnosu na 25. neznatan pad od nekoliko stotina turista, prevashodno zbog pada opet sa tržišta Turske i Kine prevashodno, pa i tržišta Srbije. Imamo rast sa tržišta Ruske Federacije.
1: Podsjetimo, profesor dr. Ivo Županović bio je gost magazina Grad 19. maja, a predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor uspješno su predstavili svoj rad na godišnjoj skupštini i konferenciji Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta, održanoj u oktobru prošle godine u indijskom gradu Chennai. O značaju ovog međunarodnog skupa, stečenim iskustvima i utiscima iz Indije, sa doktorandom Pomorskog fakulteta Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
4: Kako biste opisali značaj te prošlogodišnje, sad već International Association of Maritime Universities, konferencije za Pomorski fakultet u Kotoru?
5: Zaista jedno sjajno iskustvo i velika prilika za internacionalizaciju samog Pomorskog fakulteta Kotor i grada Kotora, jer se godišnja skupština ovog udruženja i godišnja konferencija svake godine održavaju u jednom od gradova gdje su locirane članice ovog udruženja. Tako da vjerujemo da ćemo u budućnosti imati priliku da sve članice ovog udruženja ugostimo kod nas na fakultetu i u gradu Kotoru, te da promovišemo sami grad Kotor na jednom internacionalnom nivou.
4: Može za naše slušalce, zbog čega baš Chennai?
5: Konkretno u Chennaiju se nalazi jedan od partnerskih univerziteta i članica IMU-a, to je Univerzitet AMET, Academy of Maritime Education and Training, i oni su se kandidovali da u stvari budu grad domaćin i univerzitet domaćin ovom velikom događaju. U konkurenciji od nekoliko univerziteta i gradova Chennai je dobio tu priliku da ugosti predstavnike 83 članice iz 45 zemalja svijeta koje čine sami IMU. Značaj Indije u pomorskoj privredi iz godine u godinu raste, te nekako jeste bilo prirodno da jedna tako velika sila i privredna sila, da kažemo, bude domaćin jednog ovakvog događaja.
4: Jesu li mnogo napredni od nas?
5: Moram reći da su se oni fokusirali na intenzivnu saradnju sa pomorskim kompanijama, te da pomorske kompanije, konkretno Maersk, investiraju u njihov univerzitet i posebno u njihov trening centar za obuke pomoraca. To je jedna vrlo značajna stvar koja im se desila. Same takve investicije dovode do širenja laboratorijske infrastrukture, unapređenja simulatora, te s tim dovode i do unapređenja nastavnog procesa koji se odvija kod njih. Ja moram reći da mi također ne kaskamo kada je u pitanju razvoj naših laboratorija i razvoj naših centara, jer imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, te svake godine koristimo i konkurs za naučno-istraživačku djelatnost koji nam pomaže da unaprijedimo našu infrastrukturu, ali o tome ćemo svakako imati i posebno izlaganje.
4: Hvala puno za ovaj razgovor.
5: Ja želim da se zahvalim Radiju Kotor na kontinuiranoj podršci koju pruža Pomorskom fakultetu Kotor.
1: U sklopu programa Grad koji pamti 19. maja je u crkvi Svetog Mihajla održana radionica 3D skeniranja i štampe u arheologiji. Radionicu je za kotorske srednjoškolce održao kustos arheolog Istorijskog muzeja Kotor Miloš Petričević. Opširnije poslušajte u nastavku. Do sada je bila praksa da konzervatori, opštinske javne ustanove, muzeji na temelju analogija mjerenja same posude izvrše njenu fizičku rekonstrukciju, dok se danas, objasnio je Petričević, zahvaljujući kompjuterskim programima, primarno digitalizacijom pronađenih fragmenata, može napraviti digitalna replika koja je vrlo precizna.
6: Drugi razlog jeste zaštita, u smislu živimo u kulturi, znate koliko smo podložni zemljotresima i da u jednom trenutku vjerojatno će katastrofalni zemljotres mnogo toga uništiti. Iz tog razloga je pravljenje digitalne replike vrlo bitno, bitno za nama. 3D printer nam omogućava da kada mi skeniramo određeni predmet, ciklusa, možemo da reprodukujemo njegovu, da kažemo, materijalnu. U suštini, to bi bio ukratko ono čemu se bavimo. Trebali nam ljudi, zato što jednostavno ne možemo da postignemo dovoljno, jer zamislite koliko vam treba vidjeti, koliko nam vremena treba da recimo skeniramo ovaj predmet. Sa većim predmetima to je da kažem, iziskuje mnogo više vremena.
1: Govorio je i o lapidarijumu koji se nalazi u crkvi Svetog Mihajla u Starom gradu.
6: Dolje možete vidjeti osnovne prvobitne crkve. Automatski vidite da u zimskom periodu je voda narive, što znači da je nivo grada bio znatno niži. Vjerojatno ste čitali o toj rimskoj transgresiji, a to jeste da istočna obala Jadrana negdje od 0. godine, i zato je nazivamo rimska transgresija, ponire i da ti trendovi jesu oko 1 cm godišnje, mada u nekim dijelovima istočna obala Jadrana to je prilično drugačije. Iz tog razloga mi i Mari su kasne borali da podijemo se na Rišinjevo, i iz tog razloga mi postavljamo da je moguće ipak da je ubikacija Gruvijuma zapravo na mjestu današnjeg Starog grada. O tome svjedoče mnogi rimski nalazi u Starom gradu, pa u Centru za kulturu možete vidjeti dijelove rama. Imamo puno narodnih spomenika, jedan od njih je upravo ovaj posvećen Ciziliji. Pronađen je prilikom arheoloških istraživanja nakon potresa u Zanatskoj ulici iza katedrale.
1: Kada je riječ o tehnologiji, ustanova između ostalog raspolaže skenerom čiji snopovi svjetla padaju na predmet koji se želi skenirati, a integrisane kamere vrše procjenu udaljenosti na osnovu čega se definiše sama geometrija predmeta.
6: Postoji laserski, odnosno kombinovani, ali oni u ovom smislu konzervacije nisu preporučljivi iz razloga zato što s njima se ne preporučuje da se, na primjer, skeniraju platna. Za kamen manje više, kamen vjerojatno trpi sve.
1: Ovom tehnologijom, kazao je između ostalog Petričević, veoma brzo mogu se precizno produkovati manji predmeti. U okviru programa Grad koji pamti, na gradskoj rivi utorak je održan dječji bazar Sretno dijete, sretan grad. Svoje radove na štandovima su izložili mališani javne predškolske ustanove Radost, privatne predškolske ustanove Osmijeh, učenici osnovnih škola Narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Veljko Drobnjaković, javne ustanove Resursni centar dr. Peruta Ivanović, škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan te srednje pomorske škole. Program je dodatno svojim nastupom obogatio hor Zahumlje.
7: Lana Velaš, učenica trećeg razreda muzičke škole Vida Matijan Kotor, ovdje sa svojim vršnjakinjama, a tu je i vaša mentorka Milka Matković. Lana, što danas posjetioci mogu da nađu na vašem štandu?
8: Mi smo u sklopu slobodnog vremena radili cegere, radili smo sveščice, obilježivače za knjige, također smo pernice isto tako radili, tu imamo i ogledala, obilježivače, tu poslastice neke i razne druge stvari kao što su neke igračke.
7: A sve u znaku nota?
8: Da, sve u muzičkim motivima.
7: Ovdje izdvajamo ove kolačiće na kojima su motivi nota, ali i simbolični natpisi i voli muziku.
8: Pa mi smo ovo sigurno na mjesec dana radili, neki radovi su zahtijevali malo duže vrijeme, a neki normalno kraće. Cegeri su, mislim, zahtijevali najviše vremena, ali su i također najljepše ispali.
7: Još je danas ovdje sa tobom ko?
8: Nikolina Vuković, Damjan Šoć, Ilijana Jarić i Arina Ričagova.
7: Hvala ti.
8: Hvala vama.
7: Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, pored mene je učiteljica Jelena Blagojević. Sa vama je, vidim, velika grupa đaka. Šta je danas na vašem štandu izloženo?
9: Pa povodom Dana nezavisnosti, povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, djeca su pripremila razne suvenire, cegere koje smo radili na printerima, cegere koje su djeca oslikavala, razne kolače, torte, čaše, podmetače za čaše, igračke, sve sa motivima Crne Gore i motivima Kotora.
7: Ali ima i pletenih stvari, vidim,
9: igračke. Jeste i jedna djevojčica starijih razreda je plete ove igračke.
7: Tu je i torta u obliku crnogorske kape.
9: Torte koje je pravila jedna od roditeljki. Kolače su isto pravili roditelji i učiteljice i nastavnice. To
7: koliko je djece danas ovdje s vama?
9: Pa sa mnom je danas jedno odjeljenje petog razreda, peto tri razreda, 20 učenika.
7: Hvala vam puno.
1: Državnom himnom u izvođenju sopranistkinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u ponedjeljak je otvorena Akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Detalje donosi Nataša Janović.
10: Akademiju su organizovali Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Vršiteljka dužnosti, predsjednica Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor, Biserka Milić, kazala je da Kotor kao grad bogate istorije i susret različitih kultura na poseban način simbolizuje vrijednosti Crne Gore.
11: 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore nije samo značajan jubilej. To je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na vrijeme u kojem su mnogi među vama bili dio jednog velikog, odgovornog i historijskog procesa. Procesa koji je tražio vjeru, istrajnost, mudrost i građansku hrabrost.
10: U ime Evropskog saveza prisutnima se putem poruke koju je pročitala voditeljka programa Karolina Radulović obratio Miloš Čalanović, podsjećajući da je referendum iz 2006. godine bio demokratska potvrda prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. U ime Hrvatske građanske inicijative govorila je Kristina Janović.
12: Kao što smo sudjelovali u obnovi crnogorske nezavisnosti, kako ćemo se boriti i za njezinu budućnost, jer je to budućnost svih nas.
10: Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kotor Miloš Đevardanović kazao je da jubilej nezavisnosti nije samo podsjećanje na jedan datum, već na kontinuitet borbe za slobodu.
13: Sa ponosom i pijetetom pamtimo da je put kao jubileju popločan žrtvama onih koji su najmračnim vremenima rekli ne fašizmu.
10: Prisutnima se obratio i dr. Boro Vučinić, prvi ministar odbrane obnovljene Crne Gore i nekadašnji ambasador u Hrvatskoj, posjećajući na atmosferu sa Kotorskog trga 21. maja 2006.
14: Na prelijepom Kotorskom trgu okupili i zajedno sa brojnim Kotorankama i Kotoranima dijelili radost i sreću zbog teško izvojevane velike pobjede na demokratski održanom referendumu.
10: Govoreći o budućnosti države, naglasio je da Crna Gora pripada evropskoj porodici razvijenih i demokratskih država. O istorijskom kontinuitetu crnogorske državnosti govorila i magistrica Vesna Vičević, nekadašnja predsjednica odbora za obnovu nezavisnosti.
15: Hiljadugodišnja država, matica odvažnih i hrabrih, imati sa suživota različito mislećih i vjerujućih, privježište slobodomislećih i stanište slobodnih.
10: Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i generalni sekretar Demokratske partije socijalista Nikola Milović govorio je o slobodarskoj i mediteranskoj dimenziji crnogorskog identiteta, posebno ističući značaj Kotora i Boke.
16: Crna Gora nije samo zemlja planine, ona je i zemlja mora. Njezinu slobodarsku vertikalu oblikovao je Lovče, ali su njene oči širili horizonti Jadrana i Mediterana.
10: Djeca iz kulturnog centra Stara Budva izveli su crnogorsko oro i igre iz boke, dok je učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Nikolina Đeverdanović izvela kompoziciju na gitari. Na samom kraju programa Milica Laglošević izvela je pjesmu Goro moja grupe Perper, kojoj se pridružila cijela sala, pa je svečanost završena uz druženje na prigodnom koktelu u holu kulturnog centra.
1: Izložba Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice u okviru festivala Vjetra otvorena je u utorak u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Tamo je bila Mihajla Moškov.
17: Prisutnima se najprije obratila prodekanica Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović, izrazivši veliko zadovoljstvo što je Kotor postao domaćin Festivala Vjetra, manifestacije koja kroz različite sadržaje promoviše kulturu, umjetnost i značaj očuvanja pomorske tradicije i identiteta Boke Kotorske.
18: Meni je veliko lično zadovoljstvo i zaista privilegija što imam priliku da vas pozdravim na otvaranju ove izložbe naše akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice i u pitanju je zapravo zaključni događaj u okviru ovogodišnjeg Festivala Vjetra. Kao što znate, Festival Vjetra od ove godine proširili smo i na Kotor, dijelom i na Herceg Novi i nedavno u okviru Festivala Vjetra. Kada je u pitanju kotorski dio Festivala Vjetra, kao što znate, nedavno smo imali konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, kao dvodnevni događaj, od čega je drugi dio konferencije bio održan upravo u Kotoru u Slavjanskoj čitalnici. U okviru tog dijela festivala, odnosno prateći samu konferenciju, imali smo i postavku izložbe koja je posvećena istorijatu Kotorske luke, koja je realizovana u saradnji Luke Kotor AD i Pomorskog muzeja Crne Gore.
17: Nakon nje prisutne je pozdravila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
19: Pred nama su radovi umjetnice koja svojim senzibilitetom i pažljivo građenim likovnim izrazom otvara jedan prostor da lično doživimo samu sliku. Ona nam na neki poseban način govori da ne traže njene slike neki brz pogled, ne traže neku brzinu. Oni nas pozivaju da se zadržimo, da promišljamo i pozivaju nas na neki unutrašnji dijalog.
17: Na kraju se obratila i akademska slikarka Ivana Bjelica, istaknuvši posebnu povezanost sa Kotorom i Bokom, te zahvalivši svima koji su omogućili realizaciju ove izložbe i pružili podršku njenom umjetničkom radu.
20: Pre svega da kažem da mi je velika čast što sam deo ovog izuzetnog projekta, festivala i to pogotovo što se ove godine održava prvi put ovdje u Kotoru i baš što ovdje izlažem u Kotoru, u ovoj galeriji, u kulturnom centru. Duže vrijeme nisam ovdje izlagala, inače sam bila veoma aktivna. Kotor je za mene izuzetno mjesto, posebno. Godinama sam pre svega prisutna tu na likovnoj sceni i Kotor i Boka su mi opšte inspiracija već godinama za moj rad, a i bit će sigurno večita inspiracija, zato što jednostavno i kad krenem da radim neke druge cikluse, uvijek moram tematski da se vratim, bar na neko kratko vrijeme, bar nekoliko slika da uradim na temu Boke i Kotora.
17: Izložba Sail and Fly bit će otvorena do 25. maja u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković.
1: Prelazimo na sport. Jedriličarski klub Lahor otvara prijave za ljetnju školu jedrenja koja počinje po završetku školske godine za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Obuka se obavlja kroz 20 sati raspoređenih tokom 10 dana u jutarnjem terminu od 9 do 11 časova. Svi detalji dostupni su na broj telefona 069 688 773. A iza Miloša Vojvodića su dva uspješna vikenda kada je trčanje u pitanju. Na Gorici i Plavnici je po običaju ostvario odlične rezultate.
21: Iza mene su dva vrlo naporna vikenda gdje sam imao dvije vrlo teške trke, teške i zahtjevne trke. Radi se o dvije totalno različite discipline, to jest o dva različita sporta. Prošle subote je bila trka izdržljivosti, trka trčanja izdržljivosti, gdje sam trčao 175 km i preko 24 sata, tačnije 25 sati. Što se tiče ovoga vikenda, odradio sam olimpijski triatlon, to je kraća distanca, kratki triatlon, što inače nije moja disciplina, ja sam više fokusiran na duže staze, ali eto, iako nisam uspio dovoljno da se oporavim tokom sedmice, naravno, posle 175 km teško se oporaviti, ja sam ipak uspio danas da ostvarim izvanredan rezultat, osvojim treće mjesto ukupno i treće mjesto na prvenstvo Crne Gore. Jako je bilo dinamično, jako je bilo naporno, teški uslovi, plivalo se kilometar i pol u plavnici, gdje je bila voda jako hladna, sigurno ispod 14 stepeni, što me dosta i koštalo, tu sam izgubio dosta na vremenu, posle toga se vozilo biciklo 40 km i posle toga se trčalo 10 km. Kao što sam već rekao na početku razgovora, ostvario sam visoko treće mjesto, samo minut iza prvoga takmičara, što je naravno veliki uspjeh, znajući da sam prošle sedmice imao jaku tešku trku, zahtjevnu, gdje sam trčao preko 175 km i posle takve trke se ljudi oporavljaju po nekolika mjeseca. Pitanje ove godine odrade li još koju trku, a ja sam već naredni vikend otišao da se takmičim u skroz drugoj disciplini protiv ljudi koji su samo fokusirani na triatlon i ostvaruju za reda rezultat, a malo sportske sreće mi je falilo da budem i prvi. Tako da ova dva vikenda su prošla fenomenalno, što se mene tiče, za mene sad ide jedan period malo odmora, punjenje baterija, pa eto, posle praznika se vraćam opet trenažnom procesu i čekaju nas neki novi izazovi, a naravno sve ćete to i vi ispratiti i bit ćete blagovremeno obaviješteni. Veliki pozdrav za vas i za vaše slušaoce, pa se čujamo narednom prilikom. Hvala vam puno na praćenju i na velikoj podršci koju imamo od vašeg radija.
1: Toliko, uvaženi slušaoci, u infopregledu za subotu 23. maj. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje, ustala se Radio Kotora.
0: Infopregled.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.